weer wowu di weer wu tedd wu mag yalna dilli ci ay ati at di nu fi fekk te buy dem di nu fi ba ginaaw biñ leen ndokkeele ci loolu ñu ndokkeel leen ci jamono bii nga xam ni am na benn lenn ngelaw luy upp ngelawal yërmane ngelawal barke ngelawal tiranga ngelawal texe lu ko waral mooy li taxsiim sayidatuna maryama busa radiallahu taala anha soxna jaaratullahi maryama busa di kenn ci almaratu saliha ko xam ni réussir na mission bi ko yàlla santoon ci kaw suuf te jigéen bi baax bi ni li la yàlla sant mooy fexe ëmbal ko yonantam yi ba yonant am bi yonant amatul mu remplacé ko ay walliw ak waroom yi xam-xam al ulama wa rasatul anbiya moom mu suyee ci rolam moom soxna jaaratullahi maryama busso loola tax suñu mawdu tey ñu joyal ko jëme ci sifatul maratu saliha fi lislaam melokaanu jullit bu baax maanaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci lislaam melokaanu jigéenu jullit bu baax ci lislaam ñu bëgg waxtaane loolu ndokkeela ko soxna jaaratullahi maryama busso sun borom tabaraka wa taala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi père binduma dara lu impair lepp dafa père lepp père la mais binduma dara lu impair wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ci lol la sakki gor sak jigen def len ñu di ay nit ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni duy ay nit ñi ay jinne lañ jinne ju goor jinne ju jigen mbamu goor mbamu jigen nawu goor nawu jigen fasu goor fasu jigen xarmu goor xarmu jigen ginar goor ginar bu jigen ila akhiri garab bu goor garab bu jigen waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wër ta dem yobbu jigen jigen wër ta dem yobul goor ñom ñepp la sant ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ñoo wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lu mu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigeenam koy jef te ngëm yalla lal ko ku meena doon ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratul naad kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu comportement wu jigéen ju baax ci biir l'islam dañuy dellu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju bax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jeffe ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay don leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin ndax amna ño xamni yalla du sante mukk nit luko amalul njariñ waye nak dom adam moy def leg leg yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitetal wala dal affaire bi amna len luko dak etc fekk yalla setu li neex ci yow.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مودم بيتام حفظه الله ورعاه. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، دلو سنو يلان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna، te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal. Dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee، ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Dinaa buñ sant yàlla julli ci Moustapha Ali salaatu wasalaam، ñu leen di ndokkeel weer wu tedd wu màgg bi ñu nekk، muy weeru Rajab، weer wu màgg woo xam ni sakkara bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal، moo nu ko xibaar. loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa ballaxana ramadan، yow suñ borom dal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab، dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab، dal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. ñu ngi lay ñaan noonu ngeen ko barkeelal ci weeru Rajab، nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan، waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk nu fi. muy ñaan goo xam ni ëmb na lépp ci aw yiw. weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal، li ci nekk ci barke، li ci nekk ci teranga، moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax، nga xam ni li mu wax yàlla def ko. xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp li wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taxala. bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànnal. yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi ramadaan a ngi fi، sahbaan a ngi fi، silhijja a ngi fi، silqihda a ngi fi، waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrulaa، Rajab bi sama weer la man yàlla. ku ne ko xibaar yonente bi salaa alai sallam moo ne ko xibaar. yonente bi salaa alai sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrulaa، sahbaan sahri، ramadaan sahru umma، loolu la yonente salaa alai sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam، sahbaan nag sama weer man yonente bi salaa alai sallam، ramadaan weeru sama xeet wi la. weeru ramadaan di weeru mag، ba tax salaa alai sallam wax na ci hadis ba nee na fadlul rajab ala sa'iri suhur ka fadli alquran ala sa'iri alkalam. nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp، ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. quantum dama xaw a sot tuuti. ni nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi nalni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahib daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahib ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahib wala abu sahib nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksi rek dal di feug nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp aw ñu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barke neena muni ko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiy la waw bobé bis moy ban muni ko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegal boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ne xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy weru yalla warmal weru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñu wax yalla def ko wala teranga daraaji di yëkëtiku ak naqam mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëlé wèru mucc wèru taxé wèru nak al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni a turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muriduna wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoudou fadal mi feñ bu nuppi feñ ci seigne touba ndax mënon na feñ ci fenen waye bu feñ ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu limu gadu di cheikh mahmoudou fadal nga xamni al wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoudou fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ni mel ni ñoom seigne touba yalla da leen di bañ ni tek waye na mu ni yonniuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne ku leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni dimay fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jamu koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bur gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni tek cheikh mounou fadal def ca bok radi allah ta'ala anhu ba nepp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni tek man muy ñaari tek khas bobu mourid bi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ne xamna ni mu ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami juniat ak ñet témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 ci guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn qasida guñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tay ni ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu ñu tuddé irfan ci ñaan ka di niki dama doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyit wo xamni beuyit wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yëkëtiku lim tolo ci beuyit woowule ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ila jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal, dal dikoy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy limi tuddé al fadl moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ne ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay ci nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéti lor la, xéti ñak la, xéti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudu Fadal radiyallahu ta'ala anhu ni nak bokk ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo fayu, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo, comme niko señ tax ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba dajé ak mom wërte doto wëri di, wërte doto wëri di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba dajé ak mom wërte doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo né jakk xar karamam ba sun borom delo ci saw fit dello ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'il ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikh Ould Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisee da ngay melal melal mel ni ko musta jak, da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ni ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariha budul tariha am ci genen keur budul keuram fofé Muhammadu Fadal gane jamono man dina fa lijli wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mi digani dara man Seigne Touba yalla bañ mi wuti dara fenn man Seigne Touba motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa dox doxinu wajur wa wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gis Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun charon garab ga bayatu ridwan, mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna Allah yadul ay fawqa aydihim suratul fath. Yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ni sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñoo ñu dey dara bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow Muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko di gesuko waye amna ko fi representer moy yonentani alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won ni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melna ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono tek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko dinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné ni yonnata sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbisitu jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bërek ni jawu fa mom lolou musta'il la mën ta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jingen nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp te yalla kon nak mbir mi wasita munu ci ñak munu ci ñak motax seigne touba nak ni ñu ñëw fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu ñëw gis ni sun borom waraka taala bi ñu wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom mu na wax ak seigne touba motax mu wax ci beetam mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قري جي يو من خمني يا ويرو واي بكيب كبغ مجدن يو ويرو كيو يو من خمني منغ سيني برام بمتدون lu mu ko jox caabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko caabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey caabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko caabi ja seigne touba ni kacc li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon denc domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dombi man yow lay waxal yaay sama wasita ولي أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتاي من جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي پرسانت سابو پنان ماي دو نسي نتوبا ديدت تل بيب سي نتوبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي پرسانت سابو نان ماي دو نسي نتوبا من محمد فادل من ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow muhammadul fadal luni likay ohsa bi qarqi ana dama bëgg doon kim tanuk sama jamono dama bëgg doon kim tanuk sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh muhammadul fadal kim tanu jamono munu ko wessu yagu barki dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xouf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xouf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xouf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soup te du xim sun borom soup te du xim
likay usabi qarqi ada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ak talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaaw bima lako jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow Seyd Touba joxat na lako addiya yow Seyd Touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim jaay jarna. Jox nañ ko ndëg gi, bu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ni mu nek al khalifa lenn kep mo doon itiyam xam ni biti Seyd Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xam na biti Seyd Touba yim fi bayyi nu réaliser yépp ndax mom xam na ni ci liggéeyal ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liggéeyal ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñeneen yi nga xamni Abdul Khadim radiyallahu ta'ala nu bayyi nako fi ni Jumaa Touba Jumaa Touba al masjid al kabir Jumaa Touba bokku ci ñu tan yi gën ri nek ci ñabax kan la mu ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex jox mu di faadal mbakki ñu wuutu ko radiallahu volonté bi Seyd Modou Mustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu Jumaa ji léegi bi fi Seyd Modou Mustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba Seyd Touba amone mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté mu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu ñu bëgg sibbe di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy Jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom dani wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy Jumaay Seyd Touba ji lim doon bay lépp Jumaay Seyd Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy Jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kine al muridu sadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu nar a may Jumaay Seyd Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba Jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu Jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Seyd Touba yëgal ko ni ko Jumaa ji mat na te sa bëgg moo doonoon Jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
munu ko yow borom nibet bi reey ja borom nibet bi reey ja sa xalaat ba nga xalaaton nibet bi nga amon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma sa nibet moome man cheikh moudou fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebetal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi uni'ta fi daari naimi muni ko fukul bi ni'mati abadan muqima muhafan murtadan shaykhal khadimi muni ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yépp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ñu lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq ñu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dina na la wóor ni okay lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala khayrika fa'ilihi loolu yonent sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kooke ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ tubaa waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamie yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna ak alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waaye man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootuk sëñ tuubaa gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loola tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tuubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bihi jamii waxfir li man amaruhum bihi jamii
da mu faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci juma ji lu way am rek lu way am lu way am lu mu way jox ma defal ko ci man nak lu mu am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah had radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh ibn fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabarak wa taala waye and ak lool wilayam gum da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem seigne touba mom cheikh ibn fadl walli yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem seigne touba mom waaw wala fi nday neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu meneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkku ci yéen ñaan. Déglu len ñaari dimanche yi wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi, wala ñing len koy jéglu bu baax. Gina bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam, bu bëgg waxtaane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañu tollu jamono yi par parlo bal yek doomu adama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, ay par parlo li ñu tudde tahassub ci arab mo arab. Doomu adama yi tollu fofu nga xam ni legi andatuñu kenn tek ko ci ak far, waye dañu and ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par par lo wut. Mel nak sun jamono bi dañu bari lol ak par par lo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par par lo ci ñom le siwé won, waye legi dafa wal ci diiné ji. Min wa diiné legi par par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par par lo yaq nako. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah قبل ان يحال بينكم وبينها نين دي بار لول لول لول لوين دي تود كلمه لا اله الا الله مني بلا شيطان نييو دي دوخ سين ديغنتي سين بروم تو موي دوم ادم بي بو تولو تي سكرات شيطان دي نييو دوخ ديغ ماك بروم غير خاني كو باتو لا اله الا الله نده موي بات بيغا خاني كوم موجي تي سو لامين ادينغا جيم dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam naan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujju wax ci adina bu may genn adina sama mujju wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wu tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobo la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum bad bi batul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tege ci deug wote bu tege ci sincere wote bu tege ci sincerite moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñu ko tudde nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tudde hurwatul usqa boom gi nga xamne dafa deugar dara mënu ko dag boom gi deugar digeunte jam bi ak boromam boom gi nga xamne kenn munu ko dag moy boomul la ilaha illa allah hurwatul hisqa am nañu ko tudde nonu am nañu tudde batul la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëgu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñëgam mu na mëne r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars te xul nga ak r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëgu aljana lo mëna jënd aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeb gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet inna sa bo lebele nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebalé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen luma la fay lu lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah mina mun al ihsan fi dunya bo beugé ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am danañ beru ku nekk diko defal sa bop waye danañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illallah asnu talkhin fan la joge ulama tasawuf ni ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yu dul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alaihi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajek sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla nga bayiko asaman way yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lool min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illa allah ñun ñëpp ñu andono naan la ilaha illa allah la ilaha illa allah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bi hasil kalima
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn ulay sinena bi ñu yëkëté suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnatu sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jëme len ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana ismu ëlëk yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon ya ni mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddi yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi mën nañu wax ni sahih amul mën nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñu ko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat كن هذا الحديث دليل واضح حديث بي تكتل لا ريفيرنس لا لوي وانه ناني يوننت اكي صحابام ماس نيو نيك مبولو دي تود يالا كون يوننت داجال نا مبولو تلخين لين باتو لا اله الا الله واي برنا كين نيت تلخين كو باتو لا اله الا الله تلخين موي مستاكوكو مو ديكتي كوكو jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi

direct lay am du la ni ala aqrabi turuhul musilati nga xamni connexion direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connexion ba nopi lolou nga may tektal pour ma mëna am connexion sama digg sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu doon lu yomb bu nopi nekk lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayna ali mo posé question yonante sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonante sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrullah siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lola connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati zikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nexé nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adama yi ko degi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah man ak sama nat nga yonenti ken musu fe wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmande yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmande yalla mëna mëni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi bo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ca mboloma yonentu del waxat ni yadullahi ma'a jamaa
kattanu yalla boko beugé bokay sété ba ko gis ma amane demal ci mbolo ma yadul lahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fil kif fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wa salam muniko sayyidna aliyun xana xamoy li asamané djuroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp soufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak souf ngeen leena dis ودهنا في كفة ولا إله إلا في كفة لرجحت لا إله إلا الله بوجلون لا إله إلا تكو تي بلاطو بلاص جيل اسماني جوروم يار اك سوفي جوروم يار اك لي نيم لب تك تي بلاطو بلاص لا إله إلا غن لينا ديس نو واخكو سيدنا علي مونيكو يا علي مونيكو لبيك يا رسول الله مونيكو لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض man yaqulu la ilaha illallah sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidna ali nak sayyidna ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidna ali manam ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sam nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sam nop neena ma deggu neena ma deggu yaronte bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nop neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repete ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repete neena bim ko repete ñett yoon ba nopi danima khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu al ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonentou ko jëk def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem laggi ci lu bax am xelam laggi ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullah ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna
yonent ali salatu wasalam du dara nak dara dara dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi alihi salatu wasalam alihi salatu wasalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasalam talxin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغ ماك بروم اغون نتي دان واخنان موم سيدنا علي ما نغين سي حق سن بروم مني جام ما تگالون نغاناي ما توك دانا ات نون علم جين سي سن انجيل بي دانا ات نين تورات سي سن تورات دانا ات نون فرخان سي سن فرخان جي té duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki gëlem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alayhi wasallam talxinon sayyidina aliyun ñu diko jokk jalaté bam aksé ci ñun ku ñu wax Yusufa Qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku Yusufa Qurani neena baat bi biko yaronte sallallahu alayhi wasallam sahay sayidina ali karamallahu wajha sayidina ali mom tamit dako dal di sahat kuñu wax al-hasan al-basri al-hasan al-basri nampandona kenn ci soxna su yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom al-hasan al-basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talxin mom al-hasan al-basri al-hasan al-basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ci la bok sayyidina ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxin won ali sallallahu wasallam al-hasan al-basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax داود التحانيو داود التحانيو مملك الحسن البصري مونتمي التلقين مو جخ كوكو كوني واخ داود التحانيو مونتمي تلخين كو اي دونغام امنا سي روايه صح ني واخ ني موكو تلخين ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid al-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani mu talxin ko ko sayyidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ni aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf bo mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf
inshallah ta'ala lolou mo man nako wat la yanqatiu tasawuf li fek diine ci kaw souf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday diine moy domi nday fiq diine ñett la tawhid fiq tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiq tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fimne bo leen ko laajoon lañ xamoon bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égale 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama ko tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallatu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ñi nga yéré téré yi ba wone sa par par lo ñom non lañ yéré téré bu nepp nak wone seenu manuté xam nga waxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi légui nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo net li len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masnani mul gin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun dongay di def groupe bu nek ben halqa la neena yaronte sallallahu alayhi wasallam gin yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ki yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral muna amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gi ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ca wa manna bihi alayna mu xiwele ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax min ñi ngi sante yalla ci orienté gi ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienté gi ñu orienté ak ñub orienté ñu ci bax alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lol lañ wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sante yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam
jotaay bi ngi nu fekk loolu do nga tax nu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd loolu lañ tontu yonent sallallahu alayhi wasallam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam allah ma ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ne allah maa ngi wàcc ne ñenn ñi ci yenn riwaay yi allahu lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li dong leen fi taxato xalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxato xala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam aslah muni amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakar li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla dey mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak di ko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaaykam anna la ayubahi bikumul malaaika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaaykam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbuma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ loolu doo ko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi na nga bëgg représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg yóbbu mu di représenté ci kaw suuf xaala inni ahlamu maa la tar wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu maa la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamul yéen mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ni ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tuurkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ni ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ni ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lo tax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka na ci rek moy bax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite kon hadis bi kiko nettali ab sahabi la Muawiyatu ibn Abi Sufyan kon yonentu fekk na mbooloo mu toog kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko defoon nañ jalzatu zikr wala majalisu zikr
wala alqa dhikr malaka yi defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question di len poser question ma ajlisakum wa lu len taxa tok fi alo jalasna nashkurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam wa man nabih alayna li rek mo nu taxa tok fi diko bak ko tuddu rek ala jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaitre wa man yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaitre l'islam joju yalla reconnaitre yalla defal la tawfiqi orienter la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajje fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajje wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajje wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajje wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu ci taxa dajje muné nashkurullah wa na'maduhu sunu dajje li do nga ko sabab Muawiyah ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi la de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yonent bi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fek ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga melum yow rek ni tuddi yalla nan la ilaha illallah la ilaha illallah yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa no al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gënt seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñett yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo ni stout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedena ko non la mako waxe
may woli tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin dam genn hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi haqiqatul ahmadi ak haqiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni benn bi umpuna lu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mu ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitt wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci taw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko giss mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gissat sun borom la fa giss sun borom la fa giss ngeen balma lol taxuma ju sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani Anas ibn Malik moko netali radiyallahu anhu mune qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la azkura Allah ma'a qaumin ba'da salati al-fajr ila tulu'i shamsi ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha Anas neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena yow mo xamni da nga julli su ba nopi tok ci bir mbolo di tudd yalla ma xawmi la wax de la an askura Allah ma xawmi ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julli suba dal di tudd yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tudd yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoy yep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba demé ci sahihayni muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi al malaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddu la sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lolou moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni len do nga len taxaju majalis zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñi ngay tuddu yalla fanadaw ñom ñep ñu wotante
allumu ila ajatikum allumu ila aj kay len fonction bi len taxone jogo ngi ni kay len fonction bi len yalla joxone ngi ni kay len tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wone mboloma firi seeni laaf upp len yermane yalla tabaarak wa ta'ala buñu toggé ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom len way té yalla mi len di laaj kat mo len gëna xam lim len di laaj sun borom len way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ni ñu ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour wi rek dila tudd rek ñang lay tudd rek dila bak rek né sun borom posé len question wa ñom luñ bëgg ba di ma tudd ak luñ ragal ba di ma tudd né malaaka ina ñom de sawara dong lañ ragal sun borom ni ay buñu gisoon safara ak nim tangé ay buñu gisoon safara ak nim tangé mu ni way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mu ni cey buñu gisoon aljana ak nim neexé mu ni leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jaam deug deug deug deug ñoñoy samay jaam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jaam deug deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñoy samay jaam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jaam ñoñoy samay jaam deug deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara dara dara te luñ ma ñaan dana leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolou dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawtex bi sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wu fiñu def lu bax foko fek day def aw toj toj aku jongalang muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tux ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis detaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis detaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax nga xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul par par lola te par par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xamni mom lañ jele ci sunu serigne si jamm ni ñoy kenn du xex kenn du xulu da xexakulu amul njariñ jamm ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel nu mbokk sama wëlëri la sax bi muy misal ci ñi faral di wax ci wahabisti yeek seen melokan yi xam nga toujours ku melni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba moy ciosan la te moy muhammad ibn abdul wahhab muy wax ni muhammad ibn abdul wahhab kay lu bax la ndax mom bañ nako ba abdul wahhab moy jaamu aji maye ji maneko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha newul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye newul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifier yu bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour
état nga dajel état ni la bayima ci sama nimay def ba sauvegarder sama ngour bayima ci muni waaw ñu d'accord muni legi yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la muni waaw muni su ko defé mala amel sa ciep bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon min ma lutax nga ni baat bi baat bon la mané lu señ touba defu yonnentou sallallahu alayhi wasallam defu ko baxu tok muy dox mom mustafa musuko def ali sallallahu alayhi wasallam cheikhul khadim musuko def tok muy dox mané ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay di ma ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox ya tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne waxal la nga jang te gem ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam pare ca waye bum la seyite bum la ñaawalal bum la doye dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doyadi ta sallallahu alayhi wasallam ne ngeen jangal seen way dey suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jël lo ci suñu xel ñu xamni pinci mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wéddi wéddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko wéddi yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wéddi man da wax ni nit wéddi ma du sans problème nit wéddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji wala diine ji lalo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amannam douma deg wa mannam de mannam douma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tontu malay tontu nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mune suko xiyass yalla xamna ko sun borom dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kat yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal
واقعي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تگ او غاي سي سين گم سي سينو رغال سي سينو بگ كان يالا كو ينان تام وا ньоญو لي سين ماندرغا ني بگ يالا كوم ينان تام مون خنا گم گو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggé dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ni rawati na nak dëgg go xamni bi nga leen koy andil da nga leena jox dalil wa isa tulat alim ayatuhu sadat imanan lool day yok seen force sadat imanan day yok seen force bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax mo na man lol day yok seen force ngëm sadu imanan wa ala rabbi yatabak ñoñ ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay allasina yaskuruna la qiyaman wa qu'udan wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar al qur'an la al maida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla buñu taxawé tuddu yalla ci buñu togué tuddu yalla ci buñu tuddé yamuñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yaar ci bindafoni ba mujju ñu ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantani sax du asar wallahi yoy sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalalu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu lima xon ci xam xamu sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tokhale bas nagn ko laaj ni ko waaw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mu ne am ya putiyaba ki top ku ci top mu ne xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mu ne ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mo am ñu ne ko sey na li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf rabbi allah anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ngi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ngi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yonnati sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jaaka yi di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bëre bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bëre bu non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu lix jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam
ñu bil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yoolol le mbagantaan su ko defé ñu duggu ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé ñama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tuddé yalla rek tuddukati yalla yi wër tuddukati yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañ la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom de haqi dekkando ñaar la haqi dekkando jo xamni da koy lor ak haqi jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor ak haqi dekkando jo xamni da koy jariñ haqi dekkando jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul jariñ waye fekke dekkando bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mo Youssou Ndour may teug ñoyam donc waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day doga ubbi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé di tek ay cassette musique cion sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekke ni de yowmal khiyam jotna yalla ni musiciens sénégal yépp ben ci dem aljana jappna ni cion sek rek lay doon jappna lool maniko dama gis lum way rek bo dello ci alquran ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xamni man baykat la baykat nim gëme yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd te yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal khiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci bolé won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba légui sidi lamine tontu ko question bu ñor dané ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal té bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bokk bakkar ba lool la ko waran wax loolay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi nga wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna shay'an yonentako wax yonent ñene ku créer milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam
waaw sëñ Modou ñamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tey rek baat bi mi ngi xaw a bañ léeg-léeg waaye ndokkal nañ leen di leen ñaanal di sàkku ci ñaan ngeen ñaanal nu yàlla defal nu wér defal nu tawfiq insha allahu taala ba dimanche bu nekk ñu mën a daje insha allah beneen bisi ngeen baal ma ci njuumte yi léeg-léegi xam nga comme te ku may weer te ba di dafa tàmbalee def ay kiite xamna amu guma ay veri mep len ko xawma peut-être motax leg legi yefi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñi sant sun borom.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك مبوك مي لين نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام ina biñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatul muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxone mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduh bu ñuy tudde al asmatu fil mujtama moy kiris total ci société bi kiris bi nga xamni mo nekk ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bu melni bi nu toll amon na ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne coupe talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبو خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy disperser non la parti bi tudon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu disperser nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre muna mëna xam nga luy seen liggéey disperser tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ muna mëna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba disperser serigne ci al masjidu dirar disperser serigne ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey disperser serigne ci disperser talibey seigne touba yi disperser talibey alhadji malik yi neena daïra bobu lolou kep ko taxa formé wu yone yannabi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena ben oxystif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon seen liggey ñom liman araba la aw rasula min qablu mu ni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni disperser rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day disperse nit ñi dong moy len taxajuk ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu kerje ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek ne dañ la koy giñal de wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax do ngi len ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena mang len di watal ni dañuy fen yalla neena mang len di watal ni daïra bobu dañuy fen disperser serigne sey len taxassosu mang len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen disperser société bi ak citoyens yi mo len taxaju lolou do nga len taxaju légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mum daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollegé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollegé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuyu ci jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuyu ci jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuyu ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaju disperser citoyens yi rek mo leen taxaju disperser talibé yi rek mo leen taxaju bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ji mana muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni ciosan la min awali yawmi ciosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawm ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell muna amune ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daire bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal mo fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku beug jam man yalla dama beug ku sel man yalla dama beug ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku bax man yalla dama beug ku super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wu wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara ja bo ma nga fele ci rayba ñewna ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par peur la wuma sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëñ rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonentou sallallahu alaihi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi malen yere ngi ray sen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ malen ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koku jar na joxe bakkan ci mbedd ni koku dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokk la ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lool mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit ka dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele أحق أن تقوم فيه نخ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يحب المتطهرين ينود تاكوسان يين بالنو يفك ما نتي وقتاني سن برام ني أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم ديغا دي اك كيسيون لا yalla ni yonent bi ginaaw bima la digale jolak bi nga wara fekke terela jolak bi nga xane woro ca dem ndax jolak ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun am muri ko wa ma nga lay laaj parti bo xane dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bainan nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fu god fu muni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok mo leen taxajuk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg muni way yemuñu ci nak boole ko di sakku ngeerum liñuy def lepp ngeerumal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerumal doom adama min allah wa ridwanin ngeureumal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñom li ñi def lepp ngeureumal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya li ñi dépasser par bis événement bu nek rawati na légui bi ngi démé ba nga xamni sédié tok légui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna légui sëd bu né sax légui bu xewlété té ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu té loolu nak wax deug moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na naat bu garab gi déewul rek bankas yépp dund waye tay buñ sétané ba garab gi dé bankas yepp ay dé bankas yepp ay dé bis buñu ñu saga seigne touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass seigne touba di waxal seigne touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel té seigne touba ay bankas bi dé nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonu na defena orcas liñ xumo orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonu lañ mel ñom dañuy liggeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jité wul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkale aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online tabax ko alali Serigne Touba fofa sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur Serigne Touba gi ñu tabax tabax ko alali Serigne Touba radiyallahu ta'ala legi fofa sax dañuy wax premier mbacke mbacke deuxième mbacke mbacke troisième mbacke mbacke quatrième mbayen mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbacke mbacke yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième yoy troisième ci keur Serigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacke mbacke bi nga tuddé deuxième mbacke mbacke ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def Serigne Touba ko mom njabot gep njabotu Serigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen Serigne Touba sant waj'al saghirana yuwahhirul kabir waj'al kabirana yuhinu lisaghir xana loolu ñum war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben chambre bo xamni VIP la VIP motax joggé na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma né xana Serigne Touba wu fi keur té kat man kiñ ma bolél dem na ba keur moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma né xana Serigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah ak kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wul ko keur ga ni lan man leen man ngulal Serigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobuma fa bayima fa melno man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musu len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gayina ma foje ma ni ñibbi ñoo di señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoo di ñun koy dañu xamul woon ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa dispersé rek mbolo mo dem amna Abu Amir Ar-Rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekke ni kongre bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len kepp taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñi ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaqku ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñi ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas ba mel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jeuker nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah saha jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena su ko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kam muna mun wa un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mun ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom takkeni wallahu yahdi al-qawma adh-dhalimin wallahu la yahdi qawma adh-dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma adh-dhalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defé ni yegna rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolu moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ku ko defé do réussir disperser nit ñi rek bu la taxé jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin ku ko defé do réussir bok auditeur radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba bok lay jangat ba ak ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fekk bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonntu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yonntu yalla muhammad parce que ay kotam ñu wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alaihi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ca yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonent yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiqun yi nek ci bir parti bi te koalise ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ngi ma tey li upp sa bob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yep ngi ak man abu amir ñan ñoo informer abu amir bañ bam xam dossier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len legi pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def sen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci sen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamne fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamne fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñu luy lor rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jam li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti résultat bi li ci yonnante sallallahu alayhi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar c'est une permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnante sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug se rox ñuko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincèreul bul dem bi yalla netale yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alaihi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba nan waw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santal bama leen ko waxe la gaay soga dab masjidu dirar yonent bi yab lañu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok sun jamono ji do xam ngeen waaji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemu ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena mazakaré ñepp la dégager jogël ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan do xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplomatie ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi néwon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba do nga de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak ci partisan buñuy réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nu rok sun jamono bi ngeen balm ak nu rok sun jamono bi ak nu rok sun jamono bi ngeen balm waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkuñu ma ak yow fuñu fété e waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn fami ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk serigne jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak alakhirah nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok déli la fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamné fam nek du fa déli fay ko xaliss mu défal lako lan lañ yalla waxon ci alcorane sun borom

0: farsi bi yako tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi yako tanal sa bop ken tanulo wulako association bi yako tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla lako tanal dekkendo gi yalla lako tanal li lepp luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yun balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñi tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju baax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonent ali sallatu salam وياكم الاسد فان الاسد يحكل اثنات كما تحكل نار الاطب ماغ لين دي مويت نديكلو ان ماغ لين دي مويت نديكلو ان نيتكي با دوتو خول لو باخام ان نيتكي با دوتو كو يينه لو باخ ان نيتكي با دوتو موني ماغ لين كوي مويت نديكلو موي ناخ باج نيت اك اญาني نيت مونا موني غيس نغا ني سفارا دي ديف مات با ديف كو دوم نون لاي ديف سا جيف جو باخ سا جامو يالا لاي ليك بام جيخ mom bañ nit te tegoko fenn lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakade ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayiko adina ak al-akhirah day tax nga bayi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam karantien bi don karantien lim don mourid lim don khadir lim don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamou boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dund la mo xam yi de sosal nañ len yi dund sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulul linas usna bo munta wax ci sun munta mbake lu rafet
1: seigne muntaha mbake bo ci muntaha wax lu rafet mina mu tejeul sa gemign wa khulul linas husna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulul linas husna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet wa khulul linas husna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tidiani waxal lu rafet wa khulul linas husna wa khulul linas husna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulul linas husna wa khulul linas husna waxal ci cheikh maye niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gim yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changé day dox ñu tudé ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge fekk lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes way atay 1960 ba legi parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbay jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu ma lan tambalé ci bopam waye non lay tuddé bop maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexeba
0: lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace tay tay gu bess la nañ sos atay bess yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek ñu xolal sun rew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way way way way way way ah man day buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di len ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak ak sahabaam gisuma ko yalla xamnako magi Sénégal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabakh ak Tiwaouni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba né nañ suñ borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiin lool la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mune kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënt non la ko Cheikh Abdou Assid Dabakhi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënt ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayi añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil na mako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi Seigne Touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ na bu xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ci chatu buum gi rek ka jëss daan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall Seigne Touba ni bu len xëccu mu ne bu len fi nekk di wérante wala takhasumi wala takhasumi balen werante bi ci plateau yi khassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi television yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko
1: rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay
0: rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jexé muna mu ne ko ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi
1: wala tabaqudi
0: seigne touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tan
1: opération tibbi tank mana amna ñoo xamni kenn du laal seen tank de amna ñoo xamni day ko tibbi seen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank
0: neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek dimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimin qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé
1: ñu gëm yalla ñi té ragal ko
0: ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé
1: ay complexe lañ
0: déglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def Cheikhoun Bamba neena waman yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toraxta ngay seen bis pench ba yaak ñoom akoy bok yow mi kompolok ñoom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi leen di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi leen di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax
1: état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko juk est ce que état bobu la seigne touba di wax
0: est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu baax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu baax moma ci moyen yi lako defare est-ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta ta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu liñuy wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu liñuy wax
1: état yi daan jël
0: seigne touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom nit leug jëral mun waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kentéri wuko lolou la seigne touba wax
1: lolou la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khatnudibat kama bi nas fi al-hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadis la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadis la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadis la dé muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam mat na bu nupi mo manu te du jeng koko kep mo man masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeunul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeunu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man lay tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbihi ghumrun sukara muy ndax mom serigne touba bi muy commentaire hadith yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laa taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won adidit kenn munuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man
0: sun borom sédé nako du wañ dara ci li ma wara am nit ñi kenn mënu leena té wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëgguna installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ko andut ak man sama adversaire nga wala sap non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ko andut ak man rek lool nak du adina yentu yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci putin ak li mo wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi daño dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu nekk di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler way la bu fekenteni mënu len leena contrôler nanguñ ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu toll ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalu suñu boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aju ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase bu ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah, jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Moudo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي القلب سليم جناو القلب سليم موي القلب المؤمن امنا بنن قلب توب موي القلب خافل جناو القلب الخافل بلا نيه خنغ تديكو القلب مرض القلب فيبر جناو بوبو امنا القلب إماية ولا القلب كافر موي قلب غومبا ولا خول بو خامني دا فا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خول بو بيلي خول ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسلمات في البحر لجين يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور نورم ني خول بي ماي جوندي بو تي بروم ييغي سي القلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو مان يالا ما جيل اي نير يو تال اك اي لندم يو تال tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenk loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xettali wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba بملني خلب ابو جهل ما خلب ابو لهب والعياذ بالله ولا خلب فرعون با بروم ديسوكو مانا جنديتي لول خنا رك تشوباري سون بروم خاينا تشوباري سون بروم خاينا لول نك دا ملني مونو دال سي سونو جامونو بي دا فا ملني فال يي باري دانيو گومبا تخ لو ريغ موساكا رحمه الله neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut be di borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba mu maramum dom adama faato bu abdul faato o liek mu ñaanal ko yalla mu jéggel ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekké safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngang deug gu wex tal xol bu gumba bu jikon yang ko dan sento ci ki xamul te nangou wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel ba yit nangou wuta deglu ak waré nangou wuta deglu alquran nangou wuta deglu hadith nangou wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpul wut ni jang nañ kenn umpul wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deuguk yalla gi di ca jaar di jall deuguk yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadith yenen bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolu du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ñi wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw ka sulmatun fil bahri aw ka sulmatun fil bahri lidin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'du fawqa bahdin isa akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol bu gumba xol bu kamaño xol bu kamaño xol bu de mo yobbi nit legi nit yeneetu morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yawo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yaak mom bokku len opinion ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yaak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam day bokku nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yaronte sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba meunta nangul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit ko sey am gisul safaram xol bu xese gumba seigne touba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keriñ li dafa gëm bo uppaté rek mu boy boy upp rek muy boy waye keriñ lu tak ba def dom ken mëna tuko upp bam boy keriñ lu tak ba def o def dom moy xol bu gumba xol bobu la seigne touba xamni man gisuma safaram ba yag mu ne aha kay gisna safaram de ñu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safaru ñu wax la sa mayatul qalb da'ul la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waaw imayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama safara ñu wax la sa xam ni fonta di magya mom la len yalla wajale seigne touba neena borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba seigne touba neena fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wuté nit xalaat wuté nit aw gisin wala nga nek nit ko xamni do nit ku démocrate pense unique nga gëm ngay yéene sa mbokum julit dem safara ñun la sa mbokum julit déna nga diko ñaanal mu déké safara wala ñay de neena yéene neeg la borom ma tay fanan wala ñay neena yéene neeg la borom ma tay fanan yene neeg la borom tay fanan xol bu gumba bobu mo yebbe dom adama yene tul moromu dom adama dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay woromi xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añané ko ko yemul ci añané ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adamay weddi ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mbolo ma lan moy alkitab wan mbolo ma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mbolo ma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono xol bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba la ko alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tuddu ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak dem ba goor jigen la tuddu loti laq la ko wër wërele sil naan ay sil makhaq nang dedet alquran mom himaya la tuddu gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nekku dëgul nakarlu dëgul kaas wax ngay nak neena ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga doon da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulumatun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabarak wa taala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xol yi gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbi wuma len ko de yene ko yobbi seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk wax bo xamni amo febaru reyn nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonent misal ko ci muni deg nanguko donte dam ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reyn na ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la señ tubax ni yalla musul nako ci mom salimt min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma dimul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug soxal doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febaru rayn al qur'an neena talla bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febaru rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yene ko wutal sen bop yene ko fagul sen bop reyn yene ko fagul sen bop bi fen walias billah ngeen balma ba am febaru reyn di bañ deug ba am febaru reyn ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyn li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba paré do tuddi yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fankat rek fankat kenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat bu julle julli wut bu woré worut bu tuddé yalla tuddul yalla fankat ka
askan kat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ci jamono bi muy fen te woor nako ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ko yalla yoni mo nax nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo mu ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg leg yalla na toko nit kat yow ko yalla yoni umul khabais ñaaw ke fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko natto nit mu ni ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg leg yalla natto ko nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye julit de leg leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñaalo nan sangara waru ko def waji ni kuma yow ki yalla yoni bakkar buri bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonenti bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pir edir du fen julit pir edir du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fénélop ay fénélop yalla xamna ko ay fénélop ño xamni buñ togué ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ féné ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mëna créer fénélop rek ay fénélop man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamna ko niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenelok non nga la waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabale aw fen waye ko amul batin sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki ki dundam gep def ci lu naqari yalla dundam gep mu ci def lu naqari yalla waye bu te yamone muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntaha mas na la def ni yëkëti sa xol ay kilifaam la wax de bari na ño xamni wallahi yëkkat nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diiru kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkkati xolu kilifa am mom cheikh muntaha waye terewul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara waliyasu billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci limako waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni kërign lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak légui ci doomi soxna yi
doomi soxna yi doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeene ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo demé di lok logal rek nan tocci tocci tocci tocci waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa canet da nan nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamni borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacke neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga bum dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone

diw dama doon fonto waaye yàlla folli na ko. Ah diw daa yaakaar ni mooy yor réew mi ayca na dox ñu dem yooye rek yooye rek tur yàlla yi dara dara. Waaw wallaay yàlla seede na ko bi may doog a sànc si fii waaye bari ci koñ bi bu gannaaw tàkkusaan ñu waa ko ñoom ma ni man yoruma kafe ngoon defi ñu man jàngale xam-xam laay def ginnaaw tàkkusaan waaw fii di jotaayu waxtaanu kaayu kafe ngoon. Am na ñoom ñoo xam ne sax dañoo delloo ci seen ci dafa naan leen ah sëñ Moustapha Mbaye Samb dafa tëj bopp kooku daa tëj bopp moom du dem fenn moom du dem fenn. Am na benn kilifa guñ ko wax mu ni leen kooku rek ko mat a xamanteel kooku rek ko mat a gis waaw seen genn ci kilifa ya waaw moom bañ ko waxee loolu la leen wax ñu ne ah moom day dem fenn moom daal daaraam gi jàngale jeex na moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox boo duxut soxlaak fara moom dellu na ci lam newoon wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag yàlla na ko yëre yàlla yërëm léegi faatu na yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañu ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walahum asaabun alim rek ka ca topp bima kaanu yukasibun borom nee na aw gaay gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen waaye dañoo fajuwut man yàlla ma dolli feebar ba fi qulubihim maradun seen xol yee dafa feebar waaye ñu tëddak feebar bi nag nanguwuñoo faji nanguwuñoo faju siyaare jiw nitu yàlla dégluwuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ xoolal léegi rek li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax borom xam-xam buy wax demal nga xool ay viam rek demal nga xool ay viam bu amee 10 vi baax na ëpp na 1 million de vi ci benn waay boo xam ni yow loolu leen mbadantaan doo nga lay wax yow loolu leen mbadantaan 1 million de vie loolu kay fi qulubi maradun suñ borom nee na fa zaadahumullahu marada man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko moo tax fa zaadahumullahu marada yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla yàlla du la ci duma yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko fii xulubihim maradun fa zaadahumullahu marada walahum asaabun alim doo nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yukasiboon li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la bima kaanoo yukasiboon li mu leen waxoon te musu leen koo gëm mi ngi nii. Léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee xol bi dee nga xam ne duutu am yërmande buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara kooku ni mu bañee woon diw yàlla na dekkee sawara kooku lim ñu def yàlla na subhanallah dellul gannaaw xol boobu bu fekkee ni delluwo gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asaabun azim dellul gannaaw ndax boo delluwul gannaaw fii doom ngay mujj xatamallahu ala qulubihim suñ borom nee na xol bu borom feebar te nanguwu ta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara wax ju wax yaaw tegtal ca waaye moom bis ba dégg si wut oto yi jël ko mu yóbbu waa lu mu yóbbaale xam na ko lu mu yóbbaale xam na ko %hum.

xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek kër Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé nak waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar way and ak lol lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bi ñu wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abou Bakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul fekke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma degg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dëgg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñëmena ma songu buma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñëmé wu leena songu jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñëpp ñu déllu gannaaw mayna def la Abou Bakar defoon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari dërël go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñëpp joté nak ñom etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xale bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu sus ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstances am danaka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina Allah in ci ni Abou Bakar domam da don nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa ama man muni fa aman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaw jar bil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye

jëfëm jooju tax na yombalal naa ko yoonu àjjana. Mu ni Aboubacar mooy koo xam ni alasi yuti maluhu yatazakka, buy joxe alalam yàlla dongay tax mu di ko joxe, lu muy def yàlla donga tax. Kii mu ko doon jox wa mali ahadi indo mi ni matitu gisaa, jëfalu ko lu tax mu war ko koo defal. Xëyul entreprise am góontalu ko liggéeyalu ko. Wa mali ahadi indo mi ni matitu gisaa, wallahi defalu ko lu tax mu war ko koo fay, da ko doon def ngir yàlla rek. Ila ibtiqaa wajhi rabbil akhlaq, jimmi yàlla donga taxoon mu doon ko def moom Aboubacar. Malgré gis nga fi journaliste bi mu jëg moom mooy def ko ala in tuumaal soxnaam tuumaal doomam yàq deram. Suñ borom ni ko muñ nga ko te man yàlla ma tax, wala sawfa yarda, bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Wala sawfa yarda, bisa ngi ñëw danaa la jox ba nga ni ma doy na. Danaa la jox ba nga ni ma doy na. Yàgg naa ko wax, néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca. Déedéet booy ñëw mu lay football, moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek. Kon bokki jullit yi, al infaq fi sabilillahi ta'ala moo doonoon suñu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi. Xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yemale. Dëgg la itamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñi ngi sàkku téléphone yi ñu daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi, ñu ubbiwaat téléphone yi. Waaye ni ma ko faral di waxee te wax ko suñ Moodu Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la, kenn xamul lu ñu bëgg. Am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàqu-yàqu, ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat, ay yàqkat rek. Foo fekk ab yàqkat monsieur parparloo la mbaa madame parparloo, ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat. Foo ko fekk rek parparloo la, waaye yàlla taxut, yàlla taxut de. Yàlla taxut de, yàlla taxut. Waaye am na loo xam ni ku ko nar a yàq laa waxoon rek, yàlla bu rëddee nga far, mu rëddaat nga far, dalay far ba pare rëdd ci sa kaw. Waxoon naa ko fi aw nit, waxoon naa leen ko fi. Ñu ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté, amul moyen buñ deful pour yàq émission bi. Man leen ñaar yi rek a manaan, benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ji seen kaw. Waaw loolu la yàlla def, yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw. Yàlla kenn du far aw rëddam, déedéet loolu moom ñàkkaali bu ko fay da. Yàlla kenn du far aw rëddam, ku far aw rëddam dalay far ba far rëddaat ci sa kaw, te kenn du ko faj. Ah kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre. Xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tollu ñu nii majalis bi tàmbaleegul woon, te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majalis la kulli xaal. Yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila, waaye buñ ko programme ba seet ko ba man ko it du teer, ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun. Ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew, daf cee rawati ñoom. Donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan, waaye daf cee rawati nag waa bitim réew. Am na ñoo xam ne seen coxeel yegg na ci, am na ci koo xam ni bi mu feebare bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko, te pourtant soriwuma lool sax de, waaye yàlla ko dogalu xam naa rek ak sama ñàkk temps, ndax moom tawat na mënatula jóg dem fenn. Waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen, man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom, Moustapha Mbaye Sam laa koy jox. Kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibet moomu yéen sama doom yi ngeen mottali ko
képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sall, wax naa ak cofeel fii la mën a yem, ak cofeel fii la mën a yem. Yal na leen yàlla sopp, yal na leen yàlla gërëm. Moom moo mu dem yal na ko yàlla jiggal, yal na yàlla yaatal bàmmeelam. Noo ngi ndokkeel Serigne Kosso Fall moom it, ndokkeelu ñaanal ko, waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen wi nga xam ne moo génn àddina. Serigne Kosso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wëll réew daara ji la, keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer lu dul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji. Kolëre googu ak alxuraan moo mu doon def alalam, ñu ngi ñaan suñ borom sukkandiko ci barki alxuraan, yërëmal ko wayjur wa, jéggal ko, yaatal ba meelam, seral ko ba mel ni guddi, leeral ko ba mel ni bëccëg, wanale koog yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul muhammadiya. Suñ borom mën na ko, yal na ko yàlla def ci war may alxuraan, ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi, ba ko yonent di lim da caa boole woon al waladu saalih, doom ju baax nga bàyyi ko fi, doom ju baax, doom ju baax sadaxa jaari ya la. Doom ju baax nag mënta weesu nga am doom, fépp fu ñuy defe lu baax ku fa xool seen ku fa ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax, ak mbaax mënta weesu loolu ci doom ju baax. Al waladu saalih, ku ne war na koo sàkku doom ju baax, ndax doom ju baax mooy ko xam ne saa bu ñaayalee way juróom rek direct lay doon, direct direct lay doon, amul fu muy jàdd. Moo tax yonente bi dafa siti ni al waladu saalih. Kon la nga ciy dégg mooy ku fi bàyyi doom joo xam ne xayru waladu saalih la, bu la ñaanale doo ci jot, mooy doom ju baaxul. Doom ju baax la yonente wax, doom ju baax la yonente bi fu mu ñaanale ay waa juróom ñu jot ca, doom ju baax. Mbaax nag du ay wax waaye pratique la, pratique la, mooy jëf, da nga koy jëf ñuy gis, pratique la. Kon Serigne Kosso ñu ngi lay massawu di ñaan waa juróom yàlla jéggal ko te yërëm ko te yaatal bàmmeelam, di ndokkeel soppe boo xam ni moom it dafa tawat nekk foofu ci bitim réew, te Serigne Modou Mbaye Thiam jottali ñu ko, nga xam ne dafa taqoo rek rajo bi ñu tuddee rajo Moustapha Mbaye Sall, nga xam ne waxtaan yi lay teg 24h/24, ñu naan ko Serigne Youmane Niang nekk foofu ci France. Jamono bu nekk mi ngi jokkoog Serigne Modou Mbaye Thiam di ko wax ak coxeelam ci ñun ak taqoo gu mu taqoog di ñu déglu. Ci wax dëgg yàlla ko tawat ba toll foofu, waaye gis nga ma ngay wettilikoo lu jëm ci yàlla ak yonentam. Yàlla na la yàlla wettili te delloo la sa sago, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def, yàlla na yàlla saafara tawat bi insha allahu taala bi isnillahi rabbu izzati wa jalla jalaaluhu, yàlla mën na ko, yàlla na ko yàlla def. Ak ñu bari ñoo xam ni xaw ma leen menn mbokk wax na ma ko ci bëccëg bi ma wooyee téléphone, wallahi ñi la bëgg te gisuñu la mënuñoo jot ci yow, ñoo ëpp fuuf ñu mën a jot ci yow. Ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ma ne ko wallahi wax nga dëgg, ndax ki fi nekkal Sëñ Touba nii la ma ko waxee keroog bañ jataayoo. Ñi la bëgg te gisoo leen ñoo ëpp fuuf ñi nga gis, noonu la ma ko waxee, ñi la bëgg te gisoo leen. Waay waay, yàlla nañ yàlla boole bëgg, waay yàlla nañ yàlla bëgg. Man nag toujours damay wax ni man gars yi bëgg nu ma de, Sëñ Touba lañ bëgg. Nit ñi ñooy wax loolu rek, waaye man dama ni gars yi Sëñ Touba lañ bëgg de, bëgg ñu ma de, wallaay bëgg ñu ma, Sëñ Touba lañ bëgg de. Laa waxoon sama waa daayira boobee, loolu laay dëggalaat rek de, gars yi bëgg ñu ma de, Sëñ Touba lañ bëgg. Bu subaa buñ ma déggoon may rapporté làmb dañ may teg fële ni tege. Waaw, Sëñ Touba lañ bëgg ci boppam. Waaw, léegi nag Sëñ Touba ñu ñu bëgg nag dañ ma caa fekk man, man dañ ma caa fekk, man dañ caa fekk ma ni ma ni ma ni boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man. Waaw, man dama ni boxuwuñ ci biir Sëñ Touba rek toog fa di xaar. Lu yàlla dogal ëllëg baax na, lu yàlla dogal ëllëg baax na. Waaye man nee naa boxuwuñ ci biir Sëñ Touba man insha allahu taala. Kon jasakallahu xeyr jasayhi, ndokkeel nañ leen ci loolu, di leen ci ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñ borom musal ñu ci ndokk te musal leen ci, di ñaan suñ borom defal ñu tawfiq sahadatu daarayni. Lu lépp suñ borom ci mbaaxam ak tabam mën na ko, mën na ko. Way jur yi fi bàyyi koo yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp yal na leen yàlla jéggal, ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñëpp yal na leen yàlla jéggal, yal na leen yàlla yërëm, ndax yërmande yàlla
mo xat ci jaamam waye dara yalla xejul ci jaamam lu yermane yermane yalla kep mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jëf ñun ñi fi déssit xamuñu kañ leen leen di fekki ugudul xalaat lula neex defal ugudul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yi ak radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu melni waaw xana mosto tok benn guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ba nga wax ko fi dem ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité lan la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne mudou ñanga dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا عمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كداه يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيد الله ونصرة. بكري تيري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ila Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, di tombe juróomi waxtu fële ca Italie. Ñu ndokkal leen, ñaanal leen, fàkk ci yéen ñaan. Déglu leen ñaari dimanche yi weesu nganti doomu aadama tax na déglu leen émission bi. Wala ñu ngi leen koy jégalu bu baax. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn mawduu boo xam ni xëy na mason nañ caa wax tuuti, waaye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax. Manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yàlla. Xam ngeen ni jamono bi nu toll dañoo toll jamono yi parparloo, bal yëg ko doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparloo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi toll foofu, nga xam ne léegi àndatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci parparlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jende dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ne xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye parparlo wuma. Lutax parparlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu baax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu baax dana ko wax. Lolu moy far te baña parparlo. Yalla sax dafa far ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam, waye parparlo wut, parparlo wut, dafa far rek waaye parparlo wut. Mel nag suñ jamono bi dañoo bari lool ak parparlo. Bu jëkkoon ci politiciens yi lañ daam xam parparlo ci ñoom la siwee woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Niñ waa diine léegi parparlo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla parparlo yàq na ko. Boo demee ci minbar yi parparlo rek nga fay seetlu, minbar yi jumaa yi. Nga dem ci cérémonie religieuse yi parparlo rek. Nga dem ci daxwakat yi parparlo rek. Parparlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla. Ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum tegenu ko rëy. Dajalo di tuddi yàlla du benn bidda,
buñ né sahaba yi defuñu ko yonentou sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa allah qabla an ya qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko baatu la ilaha illa allah ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi cheikh ahmed bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujj wax ci adina bu may genn adina sama mujj wax ma nga koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa allah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam baat bobu di baatu la ilaha illa allah borom xam xam yi dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xam yi bu mene borom xam xam yi nak ñi ëpp ci ulama wu tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa allah kalimatul haqq amna ñi ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatul la ilaha illa allah dahwatul haqq wote bu tégué ci dëgg wote bu tégué ci sincère wote bu tégué ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jaam bi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illa allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batu la ilaha illa allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mëna am r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi beug lo jende r plus 4 ci aljana neena li jende r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di waye yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaa wal ihsan ila al ihsan motax boy lebal doom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal doom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mo fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illallah waye kalimatu la ilaha illallah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illallah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax bat bi bidala yonnata sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musuñu ko def bay sayyite sax nak ñukoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal bat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illallah aslu talkhin fan la joge ulama tasawuf ni ñuy def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la a ci waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele alayhi salatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indinako imam ahmad indinako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim net li hadith bu ni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netti de imam ahmad netti nako mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonent sallallahu alayhi wasallam dafa dajek sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam ni kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ni yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla nga bayiko asaman ba yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lolu min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina saa neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam saa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñëpp ñu andono naan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi sadat ibn uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonantu sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom ya ma yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima ya ma yoni won ngir ma saxal baat bi ya ma yoni won ngir may répéter baat bi ya ma yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni baat bi ko koy wax aljana ismu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do jox rendez-vous fossé te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet nena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dadni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam nena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñu ko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane na ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy mustakoko mu dikte koko jele nañ ci say xali sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gëna alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yoyu bo ca démé da nga ca fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours li ñuy bidal ñom xam nga li ñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñu bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaronte sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu ñu di ko yóbbu di ko denc ca armélia Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu de soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këspu maanaam muy xam lu ñëwagul daal waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi ni ña nga yóbbu sama ndey safara ña nga yóbbu sama ndey safara naousu billahi min ha Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daaw na nit ki njot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara man nag gawuma hadis boobu waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp sarax naa ko ndayi xale bi bi kàddoom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndànk moom Abdourahmane bi kàddoom daano rek xale bi ni teqar ree daal ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk ndax ñoom dañoo am li ñu tudde xalbu naqaawa xalbu naqaawa mooy li ñu tudde alxalbu salim xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko Muslim indi na ko Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida yoon yu limu te bari moo di Sayyidina Aliou karamallahu wa jah xam ngeen ko rakk la ci yonent bi alayhi salatu wasalaam Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonent alayhi salatu wasalaam fa xultu ya rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila yow yonent sallallahu alayhi wasallam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila allah tabaaraku wa ta'ala hasa wa jalla yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga orienter ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defee dana ma jokkaleek sama borom direct connexion direct lay am dulla ni ala aqrabi turuqul musilati nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom loola bëgg nga orienter ma ci tektal ma ko ila la yahsa wa jalla waaye bu tayam wa ashalaha ala alibada wa afdaliha inda allahi jalla wa ala day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe man bëgguma lu jafe dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla li yàlla gën a bëgg lay doon Seyna Ali moo posé question yonent de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu neeñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrullah siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamallahu wajha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bimu dawamati dhikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bimu dawamati dhikrillah shiran wa jahran bula nexe
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bula nexe defal non siran wa jahran bula nexe nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bula nexe defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienter nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jagal ak bop lay doon personnellement sama jagal ak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi sayyi fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin افضل ما قلته انا ونبينا قبلي لا اله الا الله مليكو علين نانك ماغ لاي واتال سي يالا ني ماك سما ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لوغن لا اله الا الله مانك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي واخ لوغن لا اله الا الله ماك سماي ناتغا يوننتي كين موسوفي اندي لوغن لا اله الا الله وا بات بوبو nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu mëna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi bo xam lu mëna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent djel waxat ni yadullahi ma'a jamaa katnu yalla boko beugé bokay sette be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullahi ma'al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nagn len li ngeen def bi dala nagn lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma ak yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienter ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidna ali xana xamul li asamané djuroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñ ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya alin muniko labayka ya rasulullah muniko la taqumus saa wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidina ali nak sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé nimay def ba am connection legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te joxna sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te joxna sa nopp sayna ali neena ma gem musa ay beut dox ko sa nopp neena ma deggu neena ma deggu yaronte bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nopp neena ma gem musa ay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repete ko ñett yoon alihi salatu wassalam ñett yoon la ko repete neena bim ko repete ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena may ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu al ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonentou ko jëk def ali salatu wassalam jox ko tur yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama tasawuf jele ridwanullah ta'ala alayhim ulama tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi ali salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talkhina sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بامو جوخ سيدنا علي كونيكسيون ديغ ماك بروامم اغون ناتي دان واخ نان موم سيدنا علي ما نغين سي حق سن بروام مني جام بن ما تيغالون غاناي ما توك دانا ات نون ال جين سي سن انجيل بي دانا ات نون تورات سي سن تورات دانا ات نون فرخان سي سن فرخان دي te duma gag mukk muni fatihatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem fatihatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina aliyun ñu diko jokk jolaate bam akse ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku yusufa qurani neena bab bi biko yonnentou sallallahu alaihi wasallam sahe sayidina ali karamallahu wajha sayidina ali mom tamit dako daldi sahat kuñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayidina ali moko sabat bi moko ko talkhin
mom al hasan al basri al hasan al basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxin won ali sallallahu wasallam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talxin kuñi wax dawuda at tahani dawuda at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñi wax dawuda at tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al junaydi as sayyid taif tasawuf imam al junaydi momit mu jele ko ci dawud at tahani mu talxin ko ko sayyidina imam al junaydi xam ngeen ni moy sangu taif manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xamé bo gisé ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi mom ak ay talibem ñoo intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mu meuna ko wat la yanqatu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamoon aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo len ko lajone lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égale 2 Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ulama wu tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallatu wassalam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léne exclure ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ni nga ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sa par par lo ñom non lañ yere téré yi bu nepp nak wane seenu manuté xam nga waxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël su ci hadith muawiya muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sahabi la mom mo net len خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألقتي من أصحابه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم مسنني ملجن يمتي بين حلقة بوخمني صحابة من يقدف بين حلقة حلقة موي لن موي مبالو مدجة في برب مجلو دي جانكم نيسون دونغ يدي دف groupe bu nek ben al khala neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wa yeen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskuru allah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa man bihi alayna ñun rek yow ki yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lu ko waral mu na mu ni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sant

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو مباي تيام حفيظ الله. بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين، ديلو سيوات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو دخال dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp juroomi waxtu ci rewum Italie. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada, wéru bonheur, muy wéru Rabiul Awal. Wéru Rabiul Awal di wér wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki xani moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolou motax wèr wi nek wèru shahada, wèru bonheur. Ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama senegaliyuni ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridina wal muridat, khasatan al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya sheikh muntaqa ayyaduhu Allah wa nasara. Gina bu nu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam, ñu bëgg waxtane ben mawduh ta gattal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamale rek lay doon, xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawduh bob moy ban moy fawaidu مولد الرسول عليه الصلاة والسلام المشرفة، نجرينال جدوك محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نجرينم اك جدوم دا فا ام نجرين اك ديكم ادنا دا فا ام نجرين سي جوليت سي ييفر سي ماك سي نداو سي نيت سي جينني ci hayawanat yi ci jamaadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamaadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi lepp yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeen ko massa am ñene yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaakum ilaahun waahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotalena mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu ha yi lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérér do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouridi niki cheikh ahmed bamba do pour mouridi dongu dedet lil alamin
1: ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mono ko xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul khulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati miqlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wasalli yasan ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wasalli yasan ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo wara na jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo wara na jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñuy wax suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abo lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abo lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumbu soxna soxna yeyiku na waw lum am muniko xana gor abo lahab da bigg bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom so bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberer suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako liberer niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu dikke limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abo lahab da bik ba gorel ko suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa khuraysin
0: mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp na ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu abo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu joté ben bi ala bo xamni waxtu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay lu top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom Abu Lahab ba fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yëmu tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen djéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeal bepp julit nek bonheur ñeal bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde entier ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asirata al aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga

di xuppe di xam la ni yàlla moo ma yónni ma nekk basir waaye nekk nasir. Bàyyi leen seen jaam ñii duñu ay jaam, parce que yi ngeen di jaamu ba leen ko duñu ay yàlla. Bu laxab day waaxu topp ci ginnaam naan waxul dëgg, man papaam laa, li mu wax dara du ci dëgg, ay jinnee koy feeñu rek muy wax yi muy wax, bu leen ko gëm. Léeg-léeg mu sànni ko xeer mu dal ci tànk ba naatal ko. Alquran wàcc na xas Abu Lahab, saaga ko, traité ko n'importe quel comment moom Abu Lahab. Waaye ànd ak loolu lépp, Abu Lahab moomu bi mu faatoo, li may wax ci njariñal juddug rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, bi Abu Lahab faatoo sun borom daf koo sànni ca ndettal safara muy baddaañu. Ñi nga xam ni ñooy borom basaair yi, ñi yàlla defal aynul qalb, ñu gis Abu Lahab ci gént ni ko, yaa Abu Lahab ma xaaluka xaala fi naar. Waaye Abu Lahab loo nekkee foo ne, mu ni maa ngi safara, keroog ba ma faatoo ba tey la ma yàlla sànni ci ndettal safara ba léegi maa ngi safara. Ila annahu xafafa anni fi kulli laytil isnayni, lu dul xanaa, lu dul xanaa guddik altine. Sa guddik altine daal bu jotee yàlla dana ma seppee safara, teg ma nee ma ne xaa tuuti. Abu Lahab mooy wax de, mu ni guddik altine gu nekk yàlla dana ko seppee safara teg ko nee mu ne xaa tuuti. Borom basaayir ni ko waaw Abu Lahab lii foo ko amee ci loo ko jëlee, mu ne xanaa bégguma bégoon ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono, kero bañ ma xibaaree ni Muhammad dikk na jamono bég moom ma bégoon ba goreel sama jaam bu ñu wax suway ba ci la yàlla dëgg nee na munta fàtte mbég mooma bég gi mbég ci sama soppe bi ci dikk gi mu dikk àddina ci laa dëgg man yàlla ba bis boobu bu dikkee du ma mbugal Abu Lahab. Bég gi yàlla bég ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono, Abu Lahab bége ca moom it ba goreelub jaam guddi googu saa bu jotee Abu Lahab nee na yàlla da koy seppee safara teg ko ne mu ne xaax tuuti, bu guddi altine gi weesoo ñu delluwaat ko safara. Maanaam mardi matin rek gaa yi delloo ko safara, dimanche soir ñu génne Abu Lahab teg ne safara dootu ko laal fenn, waaye mardi matin rek ñu delloo Abu Lahab safara. Lu tax bay na dimanche soir wa mardi matin diggante bi safara du fi lakk Abu Lahab, mooy béggum bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw ma ne kon ma xaalul muslimin, ndeem yéefar bii la yàlla di defal tawfiq ci guddi googu, ndax béggum bég ci dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono. Waa léegi julit bi nga xam ne daa woote mbooloo ñëw muy infaax di dépassé alalam yëmu ca, muy def ay salaatu ala nibi yëmu ca, muy jàng alquran yëmu ca, muy istighfar yëmu ca, muy jokk ak bokk guddi googu yépp julit bi def ko loolu ci bu noppi, nga toog ci sab rajo wala ci sab télé naan ko li ngay def bidaa la, noo lank. Ihtifalu mawlidi rasul bidaa, noo lank. Yéen ñi koy wax laa wax, noo lank bu wut ku nu lank le. Yéen ñooñu naan ihtifalu mawlidi nabi bidaa, noo lank. Ngeem Abu Lahab la yàlla di xettali ci bëggum bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba seppee ko safara, ma xaalul muslimin. Léegi julit bi nga xam ne gëm na yàlla, gëm ab yonentam, yëmu ca, mu teew fi barab, teewal xolam di jàng alquran, di jàng xasida, di salaatu ala nabi, di istighfar, di jël alalam di berndeel julit ñi, di leen bégal, nga ne ko li ngay def bidaa la. Li ngay def bidaa la, duñ la ko nangul de, dañuy lank de. Man de daay lank buut kuma lankle, man daay lank buut kuma lankle. Abu Lahab moom benn jaam rek la goreel pour bég ci juddug rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika bu ñu delluwaatee ci am njariñu dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, xam ngeen ni Abu Talib moom it bàyyi la ci yonent alayhi salaatu wasalaam. Abu Talib xam ngeen ko de bàyyi la ci yonent sallallahu alayhi wasalaam. Kee da ko daan sonal, kii da ko daan défendre, kee da ko daan sonal, kii daan ko défendre. Abu Talib défendre na yonent bi sallallahu alayhi wasalaam ci wet gu ne ngir procès bi ko yàlla yónni

0: mu atteindre objectifam mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu bay bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu bay nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara le kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suñu bay dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mba ñu ray ko abo talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko mënu ñu ko jaar jall mënu ñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër abo talib doom ji di muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye ya ngi may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko doom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel muniko bay té nga bay li nga nek té ñew ci lima né ngi koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xesna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous teneewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul abo lahab mi waxon yonentou dama wel abo talib mi waxon yonentou dama xess wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel ah yonentou sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defandar gim ko defandar mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam yalla defandar la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defandar la nga dem aljana ma sol mbubum avocat taxaw ci kanam sun borom defandar la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lalu hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caaginu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caaginu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djug dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib jengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degguma ko te deggu yalla dong la yalla deggu muhammad rek la yalla di concerner deggu muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degguma abo lahab Abu Talib daldi dee ci noonu, dee na ci wel, moom Abu Talib dafa dee ci wel. Waaye ànd ak loolu, benn bis ñëw nañ ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yow mi woote ak mën a texelaate, yow nee nga man ngaa texel nit ñi. Waa dañ lay laaj, sa bàyyi bi lim daj ci yow, defaa ndara na la fu ne alalam fekkiwu ko, jotam fekkiwu ko, daraam fekkiwu ko, fu ne defaa ndara na la fa. Léegi dee na ci kéefër, léegi loo koy jariñ yow mal xiyaam. Sallallahu alayhi wa sallam ni laa ilaha illallah, ay bu ngeen xamoon. Mu ne gis nga bi mu faatoo, yàlla da koo sànni ca ndéttal safara fa Abu Lahab nekk. Fa la sànni Abu Talib, ngeen bàl ma. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ma fekk ko ca lëgg-lëggi safara ya, ma luqali ko ba ci teppi-teppi safara ma teg ko fa. Nee na Abu Talib yëgatul ci safara lu dul weyi tànkam yi, cati tànkam yi rek mooy yëg tàngaayu safara. Waaye yaram li ci des lépp yëgatul safara. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax kuy werante ramm da ngaa dof. Kuy werante ndax ramm ab jaam mën na ram moromam jaamam da ngaa dof. Yàlla ci ñaan rek lay ram moo jaam ñi. Tey nit jaamu yàlla taxaw na ne yàlla defal ma nit yonant, yàlla defal ko yonant. Waaye xanaa def nit yonant kay moo gën a jafe ni yàlla baalal diw mu baal ko. Yàlla defal nit yonant mu def ko yonant, yàlla defal nit walliw mu def ko walliw. Xanaa looloo gën a jafe na nga ne yàlla baalal diw mu baal ko. Yonant nee na ca lëgg-lëggi safara laa fekk Abu Talib, ma ne ko caq. Neena jukki ko ba ca pegg ba nga xam ni léegi petit tànk yi rek ñooy yëg tàngaayu safara. Mu ni yéen ñi may jariñ lan laa jariñ Abu Lahab, yéen ñi may laaj lan laa jariñ Abu Talib, lii laa ko jariñ. Te bu waxoon baat yi ko yonent waxoon du mus safara sax, du ko mus. Kon fawaayidu mawdilu rasul alayhi salatu wasalaam, njariñal juddu Muhammad alayhi salatu wasalaam. Nee na moom Sëñ Touba Abdul Khadim nee na maa dalaala Abdal Jalala Abdal Jamala lil atqiya ma'a dalala Abdal Jalala Abdal Jamala lil atqiya. Neena kerek bi mu dikki adina mom Muhammad ibn Abdullah la rir ni meng ma'a dalala da ñew jele fi rir dute mom la fi jele Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Xam nga nit ñi ci duté lañ nekkoon, sallallahu alayhi wasallam ñew jëlé fi duté, jëlé fi lépp luy xéetu réer. Abdal Jalala mu feeñal dëgg, feeñal leer, wane yoon mi jëm àjjana ba ñépp seen ko mu ne acca yoon wàngoo. Loolu mooy Abdal Jalala alayhi salatu wassalaam. Waaye Abdal Jamala mu feeñal neexitu topp yàlla, neexitu bëgg yàlla, taarub topp yàlla, taarub bëgg yàlla, taarub def lu baax. Al amala al hasana sallallahu alayhi wa sallam feeñal ko, feeñal def lu baax nim amee njariñ. Abdal Jamala mu feeñal taarub yàlla ci kanamu nit ñi. Waaye ci ñan lil atqiya, ñi bëgg yàlla te ragal ko, ñi bëgg yàlla te ragal ko. Al atqiya ñi bëgg yàlla te ragal ko. Yonent boobu alayhi salatu wasalaam bokk na ci am njariñu judd gi mu judd dikk àddina, bokk na ci njariñal dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf. Mooy ñi nga xam ne ñooy ahlu lëntal, ñu noddu takkusaan, allahu akbar, ñi nga xam ne ñooy ahlu lëntal, ahlu lëntal. Benn groupe la, benn association la boo xam ne nii maanaam ñaari association la. Association bii ay nit lañ, bii association ay jinne lañ. Bu la neexee nga ne ñaari parti lañ, ñaari parti. Isbul insaan wa isbul jinn, isbul insaan wa isbul jinn. Benn parti bu ñu wax parti nit ak parti jinne yi. Ñaari parti yooyu dañ doon collaboré, dañ doon collaboré. Léegi parti bi nga xam ni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jagge palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamné moy parti jinné yi am nañ accès ci jagge keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wayna kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisan ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين فيرمناس باغ دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي بايكو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyu malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta sunu parti dama xamul lolou musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolou lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tasparti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem leen ngeen jang suratul jinn ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tasparti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu nek waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa hisbul insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tek xalen nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne coupe talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon dom adama su ko défé am jobbe ndjay xeyssi rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doy badjan la legi jotna ben message message bi moy lan moy jinne ji nenako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé neko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na mu ne ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna mu ni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te so sey be bax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yëpp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yal nañ yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yal nañ yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urid bimin fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tass ko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digeent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ndariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku ta'ala bo bëgge audience ci sun borom neena ku bëgg audience ci man boko jaare ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaarale ci yonnte yalla muhammad sun borom rasuwar la ayta nagn deglu ulamaul arifin ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi werante ci ndax bëgg audience yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne lan moy seen tektal ñu ne adam ali salam abul basar baye mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru boole ko sak ci yaramam soxnam boole len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen di doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppam kessé di daw di laqtu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko taq bakkar buma jégé adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom niko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xame muhammad te bindugumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom niko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow muhammad bindugumako nga xam ko bay ñaan ma jegal la ci daraja am yow fo xame muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fara'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muneko balma mak sama soxna muneko balna la ci daraja yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla balnako yalnako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio senegalay ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal senegal amel nañ leen ñukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy seenu mucc adina ak al-akhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bak huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jamb ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujj wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujj meunta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bam ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine il mutib bi docteur yi il mutib bi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétti ci demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñe dé nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam ni ko kañ lay mokal alcorane mu ni ko panda 300 200 rek dana mokal wer 30,000 la 40,000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara ci alcorane ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30,000 wer 40,000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngen balma lolou lu gar la yonnentou sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yatakallumi cheikh mohamed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kero ba yalla binde roi te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma sen borom neena kero fit yepp dem bam dess fitu muhammad motax mo jëkka tontu muni bala ya rab yow dong yaay suñu borom muhammad ko jëkka wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla muhammad am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëkka tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi muhammad jëkka wax muhammad jëkka wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may deg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon kuns bu ken xamul lu ne ci bir koko muni ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dugg bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalaat kat yi xam nga xalaat kat yi ñom fune lañuy xalaat wa gisa yanam sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey munu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefes ga mu jël wiitu ndox tank ci tefes gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ci wiitu ndox ñu na waxna deug de mu ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni ma ngi wat ci sun borom mi nga xamni sama ru mu ngi ci loxom buñ natone suuf te delaw ma ci ngeembuf suuf manki ñu ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla ngi bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddiba yag mu bëgg lire mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waye waja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw non sondel bima tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondela mana wala ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla manal raw lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde ndem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci taale juroom ñaari sondeli teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi malaaka yi ci leer la ko bind, ci leeram la ko bind. Bokk na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nga xam ni mooy tem bi, tem bi mooy fawaidu mawlid mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, fawaidu mawlid nuñ ko waxee sax sama xel a ngi jëm ca leer ba tax fawaidu mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, mawlidu rasul alayhi salatu wasalam njariñal dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf, fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa. Loolu mooy mawdu bi, ngeen baal ma. Dama am li ñu tuddee sapu lisaan, laam mi moom day jiitu xel mi tusi rek, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf koo tagg ci aaya boo xam ni aaya bi ñeenti baat la, ñeenti baat aaya bi, wa innaka la ala khuluqil azim, ñeenti baat. Dina ñaata xibla la? Ñeenti xibla: penku, sow, salum, gannaar, comme ni ko wolof di waxe, est, ni ñuy wax naan xuma est, ouest, sud, nord, comme ça xuma yéen jànkati tuba bi. Ñeenti aaya yi ci la yàlla tagg Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ñeenti aaya, ñeenti aaya yooyu ci la yàlla dugal mboole makaarima akhlaq. Moo tax bi nga xamante ni waram xam-xam yi dugg nañ ci géejug aaya boobu, ñu génne ci fukki jikko, ni fukki jikko yi ci makaarima akhlaq la yàlla def ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci biir aaya boobu di wa innaka la ala khuluqin azim. Aaya ba ci jëkk mooy sabru, wala boog jikko ja ca jëkk mooy sabru, muñ. Sallallahu alayhi wasallam ak a mën a muñ, ba kuy muñ ci moom nga koy jàngee. Sukuru, sallallahu alayhi wasallam ak a mën a sant yàlla, ba koy sant yàlla ci moom nga koy jànge. Kera bu muy julli ba tànk yenne wi, soxnaam yërëm ko ba raam toll ak moom, sang bi noppulul. Yow yàlla nee na toppatu la dara, dalalal sa xel mi. Mu ne ko afala akuna abdan shakura, suhudu daddu addina, daddu addina. Ku koy jàng ci Muhammad nga koy jàng alayhi salatu wasalaam. Moo xëy toog këram ñetti fan ci ntëkkul, mu génn ci gannaaw kër gi fekk tàndarma yu lax yu wadd, muy far di lekk, mi ngi ànd ak Abdallah. Ñenn ñi ni Abdallah ibnu Omar la, ñenn ñi ni Abdallah ibnu Abbas la, waaye ñaari Abdallah yooyu kenn la ci àndal. Kooko taxaw di ko xool, mu ni ko yow doo far, doo far te lekk. Mu ni ko ah man tàndarma yu lax yi lu ma koy doye, sallallahu alayhi wasallam ni ko yii man de doye naa ko dara, tey la ñetti fan sama kër amul dépasse. Tay la ñetti fan sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah, yalla man xaritam way, tay la ñetti fan sa keur amul dépasse. Abdoulaye ni ha, muni waaw. Bi mu waxe lool rek mu dégg benn bruit bu fort ci gannaawam, mu geesu gis muy Jibril, mu déggaat beneen bruit, mu geesu gis muy Mikaïl. Comme moom Jibril la xam, ndax Jibril la ko daan dikkal, mu ne waa yaa Jibril, kii kan la? Mu ne ko kii mooy Mikaïl, yàllaa ko yebal, sa kàddu gii la dégg. Nee na dégg na nga wax sànq ni ñetti fan a ngi nii sa kër ci ntëkk fa. Mu ne waa, mu ne moom mi la yebal. Nee na ñaari montagne yi timmadil fu mu nawara, mu soppil la ko or léegi boo bëggee. Sallallahu alayhi wasallam ni ko subhanallah, yooyu loolu lu ma ko fi doyee, loolu lu ma ko fi doyee. R plus 4 yi dul jeex ak 4-4 yi lu ma ko fiy doye. Man àddina benn pensée rek la pour man, dama dox ba sonn rek pour man àddina, dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may toog di noppalu, bu ma féexee rek jóg dem. Subhanallah. Ñaareelu ñetteelu jikko bi mooy ban? Mooy tawaduh, wàcce sa bopp, wàcce sa bopp. Tawaduh alayhi salatu wasalaam mas nay dox, fekk benn jigéen day déggu turam. Boo dee déggu turam, xëyma bi ko yàlla defal danga koy ragal, waaye boo jaxasoog moom bëgg ko ba dootoo ko bëgg a bàyyi. Jigéen jooju gis ko nag commencé di lux di kat-kat yi, mu ni ko dalal. Xanaa xamoo ni man maay Mohammad mi daan lekk
1: seeliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seeliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawaddu tawaddu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geedju go innaka la ala qul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa dadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala qulqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awani préparer yaram bi roogi di dugg leer kessa nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunuko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunuko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñ wax duté daam ñoxon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi nam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw gude jigen ji ma ngay duté nan ah ñaan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi ak wa soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lool dal bu aramon yalla kon sox seigne diw du sétane soxna muy def bopam neena ka mesu loolu douté la ay alquran bu ne fang fangaral nga diko jema ni la lek soxna seigne diw su def bopam neen mesu xéssal tay alquran biko dak ngi ni ngay gis ciakarlo ak mom lolu douté la yont yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi gudila go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop cheikh mohammed bamba waxna ci mimiya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la cey andal yaqin cheikhou bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wa naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek indalé mbek indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamene dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta mu ne ko abdullah wa khadim rasul yow kan mu ne ko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ko ayna muhammad muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako mune ka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala llahi la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qadni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te ënduma ak yow muhammad niko nañ dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wa julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddiga nu meuna waxtane muhammad ibn abdullah
0: li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni taw beenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu maynu ñu waxtane sopam bobu sopem bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi dala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi seigne touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jidu ko ci adina dara jidu ko Sayyid Alhaji Malik neena Allah asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu Alhaji Malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudik rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amut du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen ajmak bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye ajmak te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñu démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn baye bu kenn baye ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul fi re bayitu señ alhaji mali wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la Allah azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudulu la wax señ modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba
1: lepp lu ngeen dégg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla bindé rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mune yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lolou dimbalul yalla la mune wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tejj tejjeluko kenn

لربٍ وباب الله لم يكن مرتجع لم يكن مرتجع يلا بنتو يرمدين بنتو بخيولم بتجلوكو كين كوفا غمو بالله جاركو سي محمد رك جاركو سي محمد رك عليه الصلاه والسلام كون نيغي لين دي سانت بو باخ تي لين غرم دي لين نيانال سين تخاواي سي ماغال جي ماغي غرم نك سيغ مودو دا ماكو فاتي وون ديماس بلي باس ay xalé yi jigen yo xamné Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag té len jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li ci Imam Lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñ wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono biñ démé université xam nga université ndaxass la ku ne fa nek wote kat bu ne nga fa ni mu ko faara di waxe mu am nak ben wote kat bu doon wote mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy wote yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu de na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew ndeké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khalail aaj borom nahbi néna bo xamé nit lukay jariñ té waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné serigne ba xamul xey bu xamul dara dem montrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp leer bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim demé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujji da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeen lonk ko ci mbumi de xandalo mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh mudbar yu ne ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te loolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale
kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal la rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي بكي أوديتيري رجاء خسيد أونلاين جلو سنين وينين يوان تسيين إمسان بيني تدى من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won ni bu ñenti waxtu jotee, mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni boba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay mo ngi bëgg waxtaan lo xamni danaka xawes nako mëna tuddé asnatul akhlaq. Té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqutu jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi hasmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci suñu jamono. Ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu metti, amatu ñu leggey ñen ñi non lañ jangate mawdu bi wala waqi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgga jangat ci benen angle, te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi li koy firndeel ni li dal Senegal wala Senegalay du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la. Waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatan sa beuti xol. Da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuno, jikko yu yaqku motax sun borom tabaraka taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy crise de valeur yarantu bi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq mu del waxat mom yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliqin nas bi khuluqi azana na ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfleetu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jëflante ak sa morom yaangi jëflante ak mom ci safaanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq crise de valeur jikko ju yaq monako yobbe monu yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax yalla yonnima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul du len lul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonantu bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara al qur'an ni wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet wa qulu lin nas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax leen ci mom lu rafet legi waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yan dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atid ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yu buñ la taggé seen taggo lay rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow Seigne Touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawla al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamiñ hamit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfakul dayri neena bo minale saw lamign fexe ba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujj yag ci lolou sun borom di sukkandiku muna amune regle sa problème tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen waye du ci yam wa tukfakul dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer diwo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem lay koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeentek dem kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gise nit kuy ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom ding ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa lu ko waral moy kasso buma gisse may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëggé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla bëggé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am expérience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa expérience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mom ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke dañ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñu xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nekk mbolem nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lizanaka khawla al khair del orienté sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna من تقوى الله وحسن الخلق. ماني نك جيكو جو ياك جوجو مو نيو يوب داو ني ساغ سون ولي سنغال ييب ديناكو واخ سي كانام داون بامب نينا لوي ووت سي ادينا تي ووتي وكاي تيغيل ادينا دو ياغ باغا جوت سي مو خام داغي ووت لي ني تودي مانام won la ko meuna waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tudde bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah señ touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am ngour do ma sa am ngour mo xam ngourou spirituel la mo xam ngourou temporel la lol la seigne touba wax iskul man bi khayrihi ramati ba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena danañu la xagn ngour bo nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut ngour ci andok discipline mo xam nguru spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ño xam nak éduquer niñ len mais dañu jël sen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu meun am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wutte tegoko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline woné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci khalis waye xam ngeen ni khalis dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat biñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil musafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil musafa'i fazilu ma sabata lil mustafayi dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam
1: djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mani lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu réew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nekk biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal réew mi té bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité réew mi rek dé du ñi ngi ngiss rek ñu nekk ci avion yi di dem réew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy réew la wax dé état la wax waxuma njiti réew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom réew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi réew mi lañuy servir ñom ñi état ñor réew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisee daay gu nara tak rek min yalla allahumma daldi del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma toga ci seenu rukuni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew xadamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yu gisika yalla lay fay farahman yu gisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyele sa rew ngir bako yekati don nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sa rew te yalla do nga tax laaj ko seigne touba ko weddi laajal seigne touba weddi lima wax laajal seigne touba ak weddi lima wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mune yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rewuma jage yalla yekati sa daraja bu yewuma jage det yalla yekati sa daraja kon khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala sha'ir bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa sa'il minno do takusan mu ne luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko legui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni bungu sew la waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan dole man deug mani waw fi ci adina waye yow mal khiyam mom deug fa man dole yow mal khiyam ha deug fa man dole de dole man deug mani xana fi ci adina waye yow mal khiyam mom ha deug fa man dole de deug fa man dole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daire yi rek bepp daire bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daire waye daire bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daire foy di muji deg daire ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daire yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ko saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legui nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nagn len sulli nagn len saga li ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla natoma li ah kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu illaya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu illaya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها الى اخره الى اخره الى اخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امني سما ولي موي كو خامني لما فرطال سمم نيب ديف نكو نما كو سانتي جولي جيروم وار ويرو كور مت اسكا دي ماك بو كو ماني لما كو سانت موي اي فرط ييب ديف نكو بنوبي مني بيم كو ديخه بنوبي تخول مو تدي نلاو منا مني مين سي خيتي نوافلي سا بوكو سيني bu noppé ci farata yi rek mang ci na fi leye bu noppé ci farata yi rek mang ci na fi leye bu noppé ci farata yi rek mang ci na fi leye néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen tioxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppe soppi la dom adama ju yalla may weursak sa bu la soppe soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom weursaku adina dong bu la soppe legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabakhal la airplane scan dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxone walli day walé sang day sangé walli day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko walliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala dektal ko ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allazi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte ma ak yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow wali wu yalla wi mom ngay attaquer guer ni ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama wali déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di geral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di setan ño len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ni xuj di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone yi ni ñuy dée ci gal bu ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais yi ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñew matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégg rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla albahr junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga sama wallu déclarer na la guerre ko saga sama waliw rek déclarer na waliw Sénégal yépp saga nañ leen bañ toy waliw Sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen bal ma ci baat bi ay complotteur n'importe quel combat traité nañ ko sun waliw Sénégal yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ñu traité leen ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tene jamm ci jeuk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ beugé atteindre sen objectif sen yon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko defé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucci bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la ana allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye réew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def réew mo ab doom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek loolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yon ci adina bi bax sen yon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metier yufsiduna fil ard wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tuddé nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum kuko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la tekkiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngay tal yeena ngi fi tekke teewulen loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushri'a wa kasara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اگي في تي ميدو جامانو بون اگي في تي ميدو جامانو من امني بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونت بي نينا بون اگي شي ميدو جامانو غا خامني ديسيبلين اماتوت من امني سو بوبا سوستيس دوتو ام اب سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amune loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute muna amune justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionné ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena gore na ba ken munu ko ger ndeysan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba ken dula ger da nga wax sa xalat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangu yow nang nga ni yow ken mun la ger yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya len gëna gore li di wax xalatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la ger ak nafiq man nako wess النافق من نكو ويس اذا كان في اخر زمان يرفه علم الشريعه موي نك بو بابا بون كو خسي ييكتي بون ديمي با لوا اموتول ندخ لوا ييب نرمل نانكو منا موني واك شرف يا خارج سو بابا رايانتي ندخ يون صحابه نيوكو لاج نيكو مال خارج يا رسول الله من القتل موي رايانتي لغي لو غيس بليس بو خامني اي نيتا nga ci di dund اي نيت دي dund لا واخ دي ني تال نيت ني جيب ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi doon loi sari nga xam doon loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de akoma natal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis penc rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top loolu la yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo xol mané nak li dal senegal muy ndaw ñi dug abiyey dug ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala nak la wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala nak la wannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titangé sanni ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da sanni da ko natto sanni ci xolam titangé ndax waxna aw jongolom ñu diko sét diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw wal ju manato len xif gonay gaday di dem ni né nañ rew mi da metti ñen ñu rewmé metti dé ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la dé pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu té rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem té amana bo moytu dé yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi daan dul subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon wal ju wa naqs min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi nyaata station lañ fi tal nyaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeri station yi dong lañ tal dedet nyaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam ki nga méré bay tal université bi ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbon di jang amna moye yep pour domam dem lisbon yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ne ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang wo talib bi ko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi na wagne ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga lisbon wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi c'est intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def bama ko talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bëkk ko tal defi pexem ma wéja ko bama ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bëkk ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga setan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi ni université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamna ko mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سيرين مالين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy education jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droit am té xamul ni bafuyé na ay droit am ndax enfant dafa bok ci ay droit am moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni aha enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresula yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci madinatul munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jub fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tudde li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxeti sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko woddu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ñangay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamni dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbéd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbéd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbéd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxum kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans man nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñu fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doma ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni

بالتي هي أحسن. كون سون برام نينا تي بنين آية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. دنجينا بغا إفاسي لو يالا سامب دنجينا بغا سمبي بانتو بي يالا سامب سون برام لانكنا باب بي نون لا جيفانديكو دي لانكنا لا واخ ويأبى الله إلا أن يتم نوره من يالا ما لانك بانتو بي دو سمبيكو لي فيك نوبي وما تي bant bi yalla sam mo nga bëgg semp mu ni man yalla ma lank bant bi du fi semp ko li fi nopi wo ci ba xam lu ñeen ci man lutax ñeen bëgg bant bi semp ko da ngeen ko bañ rek li yo tuba bi tudde xuma salosi la xuma salosi moy nit ko xamni fiira ngay xolé ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak muram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak muram de fiira ngay gogu aka yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wayaba allah ila yutimmu nuruhu walaw kana al kafirun don te ñepp bolo ngin di xex bant bi mu na bant bi du juk bant bi du fi ma sa juk waaw waxuma tidiane mouride bu bañ tidiane sax waye da ngay gis mouride bo xamne sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakku nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne mouride fo amna tidiane fo amna khadir fo amna bayfal fo amna julit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggéey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo gis mouride bo xamni ñu ngi ci bir at tariqatul mouridiya waye bo tudé bayfali mo ñaaru waxna len conférence bama doon def ci kébé mère ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé mënuma dama lay laaj mbirum bayfal noko gissé mën ko bayfalisme awmu ci gissim mën nga wax nak nuko l'islam gissé mëna mëne ko ba xam nga ni seigne modou mustapha mbacké moma gëna ragal yalla mënu waw mëne ko fa la nek di lek addé bayfal ba xey génn adina musulena critiquer ba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum bayfalisme fi la ko fekk ba xey genn adina mandu ca musulena critiquer ba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mun waw maneko mbirum bayfalisme fi la len fekk mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mandu won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj ta yi nga xam ni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maneko xolal kébé mère ñu ni mu neul ko digënté kébé mère ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam mu na mëne ko bayfal pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram mëne ko ay limay sama mam te nekk ci bayfalisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limay sama mam du li cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man par par lo wuma man kuma xam xam ni man duma par parlo cheikh rahim fall limi sama mam taxut ma wax ko seigne yaram bay limi sama mam taxut ma wax ko cheikh ibrahim bay limi sama mam taxut ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabarak wa taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gënon ragal yalla fop di xey di lek addi bayfal ba xey joge fi sa bu len bayfal joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñek ñu fulla ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiku muy continuer de xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek adi cheikh ramon lolu wax du yaqula mom koku mom ci waxuko ñu ndax seigne touba mos
nima yalla balte balatima amna ñak fu le bay ko seen ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andi ci yonent andi ci alayhi salatu wasalam lolou seen xel man nako nangu kon bo gisee bay fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amé bay fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire edir ba mom ma nga ca la ko war pir edir ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp ma ng koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu ci la leen war tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo don liñu tuddé al bukhd bañ nit tété woko fenn mourid bu bañ fa bayfal téwou ko fenn tidiane bu bañ mourid téwou ko fenn kon nak señ modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko dan wo noppi sax dama dan bayyi baña xaw ko nopp lu tuti waye dem melni donga yang koy kaas motax buma noppé ci émission bi rek damay dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tudde majlis ay ñun majalis lañu gëna min ci sunu waxi ni fi su ko defé xamna kon fofu lañu yamalé waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su ko defé inshallah taala fukki tombe yi defé na déssé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah déss na ci dinañ ci ñëw wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi Baye Sam ba mu daan and ak Cheikh Murtada ñi dem bitim rew di leen fa fekk ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñi wayjur te sa bu ñëwé Sénégal dox ak seeni tank ba ñëw fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusurus bani tott rek damay rusurus ba jaxlé waaw rusurus ba jaxlé ñun ñëpp ku ci ñëw rek jappin wo xamni waxin wo xamni la lay gis ci ku joy dal ni da melni rek Baye Sam la gis da melni rek Baye kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu niyo ni Seigne Moustapha Baye Sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma tok ak xalé yi ñi waxtaan noon mané ko da melni mo nek ni de ñu ma dédé mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mané ah dul ñaar da melni mi la ñu way señ bi dimbalé ma ngir yalla mané ko xamna da melni dul ñaar dal ñi moy wax ci radio bi mu man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mané ko fi di mom ay bëkk ni amu fi ay bukki ni amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñoy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek amna ku fi ñew ku ñi wax bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xol jannatul mahwa nim so rek fi daara ji ne rek waye ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibbe te ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba Senegal te diwma daara Seigne Moustapha Mbaye Sam mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatena turwa ñu dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yalla leen yalla fay yalla leen yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga naan lama doon dégg bama ñewé bitim réew bi mu ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon señ Moustapha ni ko dama rus di diglé lu baax
té ku ñu sa kër doko fa fekk di téralu bant ku ñu sa kër fekk fa lool da ko russe bama cheikh murtada né dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ku russe na di diglé lu baax té ku ñu sa kër doko fekk waye russe na di téralu bant ku ñu sa kër fekk ko lool dama ko russe mo regul yalla russe na ko ñu ko russe jëre ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: dem rek te danaka xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yeko waral safara dañu gëna tawat ñi ñi fecc xamna mawdu bu mëna na gudd la waye japp na ñu du gudd ndax waxtu yi du ko maye sun borom rabbi sito jalla bi muy bind doom adama xamna aw melom xamna it fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci ngil bin ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaquti jikko ba pakki suuf yi daj bu pakki suuf yi dajé ci yaquti jikko bu suuf yaqku xamni doom adama dana bay waye lumu taw du am lumu récolté luko waral yaquti jikko ji fess del kaw suuf dana wéxi xéxu dem ba yegg ci geej gi yaquti geej gi dana dem ba doom adama dana bëgg jeen wu mu lek sol gaswal di daw jinni nangami milliards kilomètres te du am wenn jinn wu mu nak luko waral yaquti gi lawna bu dugg ci geej gi sun borom ni waye nak yaquti jeeri ji ba bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolté ak yaquti geej gi bu dut leen am jeen ngeen lek dara waru lu ko dudul yeen yeena ko faggu ci seeni loxo bima kasabat aydi nas kenn defuko ko dul yeen man yalla defumako yonenti ma yonni won defumako yeen doom adamay yeena ko def mu del waxat mom borom bi rabbistu jalla ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uha khawfan wa taman in rahmatallahi kharibun min al mu'minin sun borom ni bu ngeen deme fekk ngeen suuf ma islahako ba nga xamni aminase nako bu ngeen beugé dekk am fu ngeen dekk ma aminase ko bu ngeen beugé bay am fu ngeen bay muni ginaaw bi nga xamé ni islahna suuf ba suuf mel nam wara mel rik way bu ngeen démé bu len def sens contraire bi te moy amé jikko ju yaqku ba tax ngeen yaqale suuf ba bu ngeen bayé du ngeen am lu ngeen récolté ni lolou bu len ko def mukk muni kep ko xamni nak nek na fa te nek fa al ihsan moy jëf ji rafet koko day sama yermande du dañ mukk di sotti ku ci kawam inna rahmatallahi kharibun way nak min al muhsinin ñi nga xamni ñoy rafetal rek la sama yermande jëm ci ñoom man yalla muni faskuru ala alahi wala tahsaw fil ardi mufsidin ñu ngeen di fatlikou tirange ji len yalla defal bu so won sun borom ñu fekk fi al kart ndeng bo xamni ay xeer lay doon buñu am fuñu bay niki lu melni li nga xamni mom la def ardu ijaas def ko lepp mu di ay montagne ak xeer waye gis ne ci yermandem je mu dal leen fay defal ay teeni petrol nga xamni buñ ko daataan feñal dafa xaar ba li ñuy tuddé colonisé xew yi mu dal ko feñal mu ko nak ni ngeen ma sant ci tranga yoyu ma len defal kenn ku nek fa nga dekk mu fekk la fa man yalla ak sama yermande fekk la fa ak sama tranga fekk la fa ak sama xewal ñu nga xamni dekk nañ ci bëreb yu talli ñay bu ñu baye mëna récolté bu ñu yetté am fu ñu dekk naka non yi bu ñu nappé am mu ñu ñepp tranga joju ma len ko defal ginaa bu mu len ko defalé bu nuppi kon nak de len ko waxtane te bu len di dox ci kaw suuf di yaq yonent bi yalla yoni ali sallallahu alaihi wasallam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kep kenn ci yeen ku gën ni yalla amna bis penc dana ñew kenn ku nek nga wara dajje ak sa borom ala nar ko kon kon nak ma ngi lay denk sa bu xeye na ngay wax aw yu bo demé ba nga xamni nak walbati nga salam min min fois gisulo wenn yi wo meuna wax ci surna bobu sun borom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena bu kero ge sa gemmu bu ko ñepp ni ko tej man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmi wondel sa lam 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kerooge ni ñu tej sa gemmi mal asaf doom adama sens contraire bi lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu meuna wax mu dal di sos non la doom adama mel te sens contraire wu liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu wara da wara nopi legi safan bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu digal ñu ñu ko mayti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salam minkum khasha bu ngeen xeye ñu ngeen di mayti ñu ko fitna mu ngeen man mu ndax fitna sa bu xese tak bu ñe day wabale ñep ñu ko créé ñu ci seen yoon nekkul ñep lay wabale du fa bayyi kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na kiko ye ñag ci jamono yi développement indi ñu ñu am yeneen xalaat ak yeneen gisin mu fatelo ni sunu diine ni ci wara na teñko nga xamni bu ñu def lu nek dañ ca wara jital ñu sunu diine sant ndax dañ ci am daani yalla ëlëk wala beet dum adama gëmutul ni deki amna gën na de ndax bis bu ñu wone nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna sun borom neena wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al-fasad fi al-ard inna allah la yuhibbu al-mufsidin sun borom neena ay waji yow tamsi man yalla nima la torale rafetal jimi ci yow sutur allah xam say ayib bi rek bi ci mu nub ak lu feñ waye terul mu sutur allah sun borom ni teranga juju mala lebal lu teyanga fayma ko ci sama jam ni lu teyanga rafetal jimi ci sa morom ni jam ni ma rafetal jimi ci yow wa ahsan kama ahsana allah ilayka rafetal jini ci sa morom jam ni ma rafetal jini ci yow waye nak yalla nubal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi wirifiye ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamon nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni ya mahsar al jinn wal insi إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان سن برام نينا أيتا يون دام آدم أدنا نغو بيال نالين بلن نيخي نجين دم با رمب أسمان جلوم يار مني واي خمال نالين لنك يون نتا جنة لولو بلن جين كو من فاو دمين دي جانج amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jujju ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko boole ak ñaar ñaari xéetu xam xam ñaari xéetu xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéccu xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonenti alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégé bo yoré sa kaasu café wéñ naaw daan ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqli ak muy xel day wax ni waw lolu mu gëna salté waye ba yonenti bi wax lolou ñu dem ba ay appareil découvrir gis ñi ndekete weñ ñaari lafam yi melni ni toke la mu ci dess ñoo muggu toke jojule mu gis ñu weñ sa buy daanu ci aw ñim laf mu am toke mi lay jital su ko defé bu sampé laf mu am toke mi daf koy bayyi ci ñam yi boko seppé saniko da nga lekkale toke jojule te mën na la jox febar waye bu fekkine dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekete mom mo am limuy mugge toke jojju nga xamni da koy écraser ba toke di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indil mu ay matériel yi wonani nekete yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamoon te mom amul benn matériel bu mëna défecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp dafa ko jiddualé alayhi salatu wasalam yaron tiyep ali musallam dañ ko jiddualé budé wolli ni nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wolli ni ali musallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi bu ñu dañé ba am wusul dal di yaré dara ji yonent dañuy jëllu ci waat bu ñu jëllu ci waat té jima dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis seigne touba radhiyallahu anhu bu mu demé ci geej gi ba ñew bu jëkkoon baba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soga jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu ngi dundam mu jëlul muy dabatal côté temporel bi bu mu ko dabatalé mo gis mo tax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko tegglo nga xamni dafa mujjii jamono ñi nga xamni ñoy talibé ni ñoo mujjii di liggéey machine mbay ñoo mujjii di aw téré yi nga xamni ci lay def manam ka bu nga xamni ci lay def ki di ko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkon ni Seigne Touba yagatoon na fi tuuti mën nañu wax ni mën nañu dem ba xeyne talibé yi dañu ag ci xam xamu liggéey adina légui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu diké adina ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xéx xam xam mu ispété mu temporel bi bu muy dem da ko fay bayyi légui soutenu nak ñoko seddo bu ñu xolé ñi nga xam ni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nour ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujjii seen développement yobbu leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujjii ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lako waral moy dañu xol rek def ben vision rek te moy côté temporel bi dal de bayyi spirituel bi mi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ni ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté kassale ko bo demé ci wali momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé ku ko liggeyal taxé ku ko sopp taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi mu wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yaar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indil ñu ñu dind espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon limay wax ni yow mi tok jakkar la man diko simer nonu la ko nek ci fa gëna sori ci bank bi ko gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer mbok yow legi dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu mo doon dindi muy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bude tuba bi ñom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna mom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wa xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngirëmal yalla diko may ngirëmal ab yonentam diko may ngirëmal seen bu mu yaakar te aju ci mom mu jëfëndiko no xamni ni yalla dana ko ci gërem ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko jundion alquran dañu bu ngeen yegge ci jamono bo xamni ni espace ak distance deñ na na ngeen di jëfëndiko seen l'islam ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu. Benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu, mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahmi marru kirama. Kon xana julit am na solution ci yaquta jamono, moy bu leni da nga taal sa internet mo xam sa Facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gisuk sa bëgg la néa ni marro kirama romb ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom ni yow bu déglu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga mu bu déglu jojé wax. Kon alquran indi liñu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi. Mal asaf julit ni duñu ci prêter attention. Ben fi ñu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni passe Facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ta fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum wonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet. Bo xole video yi muy enregistrer yep ay video la won yo xamni ben ak comédien lay don ko xamni ni day ñaawal ni ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bopum wéru koor wala muy wa yo xamni ni day xass mbokum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri. Waye nga fekk Facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlewé man xiyam danaka mu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu munis sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. مولانا تبي نينا مصطفى عليه السلام كيف كان نتيين كوري في انترنت بجس لو خامني منكر لا مو نكو ديندي اكس لوخ بوي دوخ تي مبد بجس لو خامني منكر لا مو ني ديندي اكس لوخ مو بو فكي انو كات نك ديندي كو اكس لوخ نك ndax ki partage video bi xamoo kan la ak fu mu nekk mu ne kon bu boobaa nang ko dénoncé ak sa làmmiñ wane ni lii baaxut waree su koo def waree su koo xool waree su koo déglu dénoncé ko. Mu ne bu fekkee ni nag ba tey mun loo koo dénoncé mu ne kon léegi bañ ko ci sa xol nag mu ne waaye looloo ngëm gi gën a suufee nag nang ko bañ ci sa xol wane ni lii moom baaxut waree su koo def waaye nag mooy ngëm gi gën a suufee. Fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yóbbe muy bëgg alal addina bu naat. Mustafa alayhi salaam nee na man isa asamat ummati dunya nusihat minha aybatul islam, bis bu ñu demee ba sama xeet yi dara réyatu ci seen bët bu dul addina kese mu ne bu keroogee des na rot ci wegeeru l'islam ci ñoom. Bu ñu demee ba sama xeet yi dara réyatu ci seen bët bu dul addina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu keroogee des na wekki des na nocci wajoolu l'islam ci julit ñi. Foofu lañ toll l'islam a ngi nii lu neex waay def ci lu neex waay wax ci kenn mënu ci dara. Ñu di ko bay bayal ba mu yegg ci tariixa yi tariixa yaa ngi nii lu neex waay def bu mujji fenn yàllante na xalifa général wax du teewaaje bu jógee jaaraat fam jaaroon rek tariixa yëpp tariixa bu nekk waaye nga ci joo xam ni def loo xam ni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu Mustapha al islam bañ la lu Seigne Touba bañ la lu Seigne Alhaji Malick bañ la waaye dara kenn mu ci dara. Ñu ko yóbbee mooy matérialisme ndax ñi nga xam ni ñooy def loolu lépp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu ñu tuddee branlon fu leen neex seen loxo yegg fa loo ci man foofu lañ toll. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko isa asamat ummati dunya nushat minha haybatul islam. Bu dee tariixa bii mu nekk muy almuridia kenn ku ne xam na ni kenn mosu leen a xam ci lu naccoodiku mosuñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am nañu nek ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ne fanani
1: la khadara allah wala sama
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'ayta man ittakhasa ilahu allah xana gisoo waaji nga xamni ambition demu sire lay dundu ambition demu sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj na ko ko rek dañ ko ko jox lepp lo xamni li satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ne xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla am mu ne ko sun borom wax ci alquran de ra'ayta man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni ni bakkanam bi moy yalla am amna ñoo xamni seen bakkan seen yalla mun na laaj dañ ko ko jox sallallahu alayhi wasallam neena won abqadul ilahi ubda ala wajhi al-ard al-hawa li yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf nga xani ku koy jaamu ya ñu jaamu xiram ñu moy banex ñu la la yalla dina bañ ku koy jaamu ci kaw suuf xiram muy muy banex doom adama yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bu mel ni ya juuj ak ma juuj alquran jundem ko bu yagg ci waaju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanamtu la alayhi salam ñi ne waliw la ala kulli hal sun borom neena walo ya sal kharnaini inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard man huwa yajud wa majud moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajud ak majud li yajud ak majud dañ yak ci kaw suuf rek ñaar ñu ñu yak lu ko raw li ñu yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolu xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëkër ak jabar doom ak baay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko ti ñaawteef lañ sa bo leen laajé dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaawteef ñi dañu fekkoon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaawteef woo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'izatan ghala wajadna alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'mur bil fahsha sun borom neena def ko ti ñaawteef yi bo len ne ñaawteef ñu ñu def balen ko baxut ñu la he bu mu ray ñun suñu baye ak suñu maam dañu fekk ñu diko def te ñun yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontul ma ne len kacc ak ma ci man yalla bu ma digli lu ñaaw qul inna la la ya'mur bil fahsha man yalla bu ma digli lu ñaaw kacc ak ma ci ki xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal wa isa khilalum la tufsidu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum mufsidun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaq la balen ko ñu ne la moyo yaq lan ñun ñu gëna defar way defar ñi sun borom ne deet da ngeen ni lugul ay yaq kan ngeen way yeen ngi yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu bëggé ci biir saxar ci daf koy gand bu dooga dugg gas carbonique bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dooga dugg dañ ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khatira allah wala sam
0: mu fatal ko ci biti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaawteef mu def ko ba noppi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni dinañ ko encourager ci lolu mu def dinañ ko défendre ci ñaawteef mu wowule dinañ ko layal ci ñaawteef mu wowule sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seen jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba ñepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu ñepp defé ni lu rafet la
1: ngay gis ko defu ñu yeen waye dara bu suba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandar
0: na ko faal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi prof yep yu wone ni moy iblis ba ñun ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga bu suba bu wote am mbolo bu wote suba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol doxna ba tay bo demé ci alquran fu sun borom tudde masulité rek dalena xass saga len meñu ci rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran meñu ci rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aju ci mom ngir yalla fu mbolo mu gëna bari rek xolatu serigne bu tak tankam ci alal kitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ci nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yalla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lam moy solution moy ñu delu ca tosan Cheikh Ahmed Bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexé ba liñ dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañ wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mu am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabbi sito jalla ndax borom xam xam ni ñu koy doye moy wax deug yalla gi ngir jëm sun borom fu bakkanam yam xam ni fofa la ndax yonent yep ali musallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni soow mi dañ ko ndjar la dal di sensé position ndax senegal li gëna bari li ñu wax ni comme ñepp ñ koy def rek nako def ab sénégalais fekk lo xamni du deug ñu ni li du deug ëndu ci dedet mu ndax ni mu gënal ñepp ñ koy def rek nako def seigne touba nak loolu doon bañ mom bu ñu fekk ñepp ndjar soow mi ni dedet soow mu kenn ngir mu naam man mom lay wuti saw mu ken ngeerul man na am man momu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xamni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabiy bu ñu laaj ko ni ko yow ki yalla yonni mata taqum sha bis pen ci kagn la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko iza bi'atil amana fantasir sha fa khala كيف أدعتها يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتصر شاء الأرابي بدفن يوني صلى الله عليه وسلم واو بس بين تبي كان لا يننت بينكو بس بين دنيبا كونفيانس جاكتي كوسوف كان أموتو كونفيانس كان بكرة ويسا تخونا أجا من دبوتي أدنبي من تنبلي في تتباقي كان ولوتو كان jëkkër wolotul jabar jabar wolotul jëkkër sëriñ wolotul talibé talibé wolotul sëriñ doom wolotul baay baay wolotul doom isa diyatil amana bis buñu démé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ak ñi moytu jëkkër naan bu waxe moom nangam bo né ñu may enregistré ci whatsapp bi su ëllëgé bu yalla yamané fi sey bi mu partager ma jëkkër ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xam ne ay way dencant lañ, kenn ku nekk waroo na mën a xam ci morom ja loo xam ne kenn xamu ko ci morom ja ku dul yàlla. Ñaar ñoo ñu léegi ñooy nëbbonte ngir lan?
1: Ngir mën a mot sa kenn wëlootul kenn.
0: Sëriñ bi boo ñëwee nuyu ko amatul saw confiance, bu jàmmasantee yow ñaari baat boo ko posé question ñaar ñett mu noppi wóolootu la, ndax mi ngi xalaat ni boo demee sa poste bii ak machine ni ci booy enregistré ay waxam ñu bokkoo yi di pande.
1: Sëriñ bi wóolootu la pour wax la lu lay jëriñ ci sa àddina ak sa àllaaxira jàpp njàmburam. Foofu lañ toll.
0: Li ko bokk na ci mandargam bis pénc mooy bis buñ demee ba masulier bi mooy responsabilité bi dootuñu ko jox borom. dañu dem ba masulia dootuñu ko jox ki ko yayoo.
1: Mu ne booba de moom daa mel ni bi yonente bi wax suñu réew mee taxoon Sénégal.
0: Sénégal moom doo fi gis kenn ko yore benn responsabilité. ñu xool ba gis ne responsabilité bi mu amee da koo yayoo déedéet.
1: saab xarita moo tax ma jox ko ko, saa mbokk moo tax ma jox ko ko, saa doomi bàjjene moo tax ma jox ko ko.
0: mu ne bu ngeen yeggee ci léegi masulia dootuñu ko jox ki ko mérito.
1: boo demee ci daayira yi ñu gën a pànk ñoo ñooy masulier yi.
0: waaye ki jàng ki nga xam ne danaan yàlla nee na yonent bi nee na ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi. moom daal xanaa léeg lañ ñu sànni ko micro bi rek ni ko waarnu. moo tax muy dégg léeg-léeg gars yi naan boo amee gan waxkat. ma ne man de bu doon ma ci boole fuñ ma ko waxee ma weddi ko. man du ma gan waxkat, man damay wax ngir lislaam rek. waxkat mooy koo xam ne li muy wax dara ci njëriñ ko ci koo koy waxkat. ñu gis ni boo demee ci daayira yi noonu la demee. du borom xam-xam yaa koy jiite, nga dem ci association yi. moom daal mu gën a pànk gën a mën a xulóo. bu ñu xoolee xam naa du ma tudd seen tur sax, waaye su ma ko waxee di ngeen ko xam. mbooloo la moo xam ni ñooy toppatoo mbirum màggal gi. waaye fi mu ne gis nga waa ju yor lamine mu ñaw taxaw fële ca gannaaw di sànni ay traak, di sànni ay traak. bu ñu ko dugalee ci commission bi rek dootoo ko dégg. kon ana lam doon ŋàññi xanaa du dëgg ci moom. dootoo dégg mu waxati. bu ñu ko xasee dugal ci commission bi dootoo dégg lamine kooku mos ku la wax ni am na ambition wala am na conviction di nga ko gëm. moo taxit ku taxaw ca gannaaw kër ga sànni taraag rek ñun la kaay bokk. moo tax balaa jag salaa alai salaam ni bu ngeen demee ba masulier bi ñu ngi koy jox yowuñu ko waruñu ko amee. mu ne bu boobaa séntu leen ni bis pénc ñëw na de. bis pénc ñëw na de. boo demee ci administration bi noonu la mel, boo demee ci kër yi diine yi noonu la mel. waaw boo demee ci mbirum état noonu la. masulia yi ñi ko yore ñi ci ëpp yowuñ ko. boo demee ci kër yi diine yi noonu la. masulia yi ñi ko jox ñi ko ëpp yowuñ ko pour ñu ko amee. dangay gis bëkk néeg boo xam ni ñuy kenn xamut fu mu jógee daa ñëw di buuxante rek ba am toogukaay toog. sëriñ bi bàyyi ko léegi lu mu fi nekkee lekk li ñuy tuddee riswat. mais bu musicien bi ñëwee am lu mu la boqal nga fexe mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dana gis sëñ bi moom. bu mbirum làmm mu ñëwee ko saalik loo ci man lu ci sëñ bi man. yonent bi salaa alai salaam nee na woon maa ngi leen dimbal si ndikuloo juróom ñaar yuy tax a dem safara. ñu ko juróom ñaar yooyu yan la? mu ne ittami boo sab al moubiqaat xaalo yaa rasulullahi salaa alai salaam wa baaxul na fa xaalo rasulullahi salaa alai salaam asirk billah wa chehru wal qatlu nafs lati xarama allah ila bilxaq wa aklu riba wa aklu maali yatim wa tawala yowma sax wa xasfu l muxsinaati al muminaati al xaafilaat rawaahu buxaari. mu ne juróom ñaar yi dafa dem safara. ba ci jëkk mooy shirk billah bokkaale yàlla utal yàlla nawle utal yàlla ndenn. yàlla rek ay yàlla rabbi sitti wa jàll. maa ngi leen di laaj mas ngeen a gis jàng genn xasi ak sëñ Touba muy ñaan yàlla ñaan yàlla muy ñaan yonent bi genn xasid ak seigne touba ko ma gis ñewalon mako seigne touba di ñaan ñaan yonante bi amul man gisaguma ko bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonante yalla muhammad waye muhammad mayma seigne touba mu fuko wax yalla mayma ci daraaje muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu mu ni bokku na ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé nawayi bu khuddus néna yowmal khiyam ab jam mën na ñak mu nek yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ba ca top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui na amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bus kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni ko xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lut ci taxadem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni kenn mi rew sa tut bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu ak lu mali yettim fi nek ni bepp serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yem xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dama ko fa dié bo muy tudd fofu la ñi mujj ni da ngi ci mun yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala saman lek ala li jirim mun bi ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla ni ni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ane ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bonde danaka tammi ni mbar ni jange nga xam ko nopi den ci millions bu yonenti bu wote won xara yow do dem de sallallahu alaihi wasallam wote won xara yow ken dula fa gis ndax alquran min wacc ci yonenti yalla muhammad muy bu ni yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jere dula li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ti bay war na doon ñu bay mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khashilat jigen bu sangew nek ci bu muxeyam ta sa bu la doon da nga ni day taxawalu ñu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen bi nek ci seyam bu nepp fu la doon nga ni day taxawalu legi nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dëgg dëgg taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bëpp diko dëgg ni dëgg dëgg taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dëgg dëgg taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokku tan moram dafa mu joggé ñu yaman do ci ni cour ci gëm ni mu ñu bu fekké ni ñett ñi mom gis nañ ko ni cour ci gëm waye ku ñentel ka bam ñëwé mom dañu mën gisuñu ko ni cour ci gëm dañu ñett ñi ci dess nañ leen dina juroom ñett fukki yari xasté yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta fuñ dara ci l'islam mëta fuñ imam mëta fuñ sédé mëta fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala romb rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la dina juroom ñett fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëta to iliman ci l'islam mu yoy buntu li ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono bu ko dara dé légui togatu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de wurutit sallallahu alaihi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit ni mu ñu xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mën ta comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre mu ni bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ko ñu ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sante buñu gisee lu bon nañ ko ngagne waye sante ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am min ko min karam fal yuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muy tu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saag genn ci lifa ci page facebookam ko ko tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekken mënu ko wax waye koko lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer passe facebookum dako mujj dindi complètement parce que ci wajurom ko jur ci la jall dara jëriko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibb li akhi ma yuhibb li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu won sénégal mom ñi manki ngeen dañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ngeenam mat li nga beugal sa bop non ngay beugal sa mbokam julit ana kan mo beug ñukoy saaba kon lutax ngay sagam jambur ku bëkk koy tumal kon lutax ngay tumal jambur seigne touba da waxon ni kunna anasi daf ni wa kunna anasi kama tuhib an yakuna ma'aka defina ci nahju khalaila ji ni nga and ak nit ni ni nga bëgge ku ni and ak yow mu depp ak hadith yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wa kunna anasi jami'an dahraka kama tuhib an yakuna ma'aka ni nga and ak nit ñi sa giir dund ni nga bëgg nit ñi diko andé yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ñi buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtaan yi du mëna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax wa alaykum salaam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ñu xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam ma ñu xaw ma ci dara assalamu

Değil. Mbokki auditeur yi rajo xasib online delu si ñu leen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee minhajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Waaye xam ngeen ni jamono bi ñu toll defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginnaaw bi ñu leen jégguloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokke leen ci balu leen xaq, balu leen xaq. Ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki làmmiñ, ay salbiyaatam, làmmiñ ak ay négatifam. Dafa néew ci mawduxaat yi wala ci muxaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Almouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñ xool rek mu yàqu, luñ xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo, influencé boo xam ni bët mën na koo influencé mbir. Jeexital boo xam ni bët mën na koo jeexital ci mbir. Moo tax ay ayatul quran yu bari yuy wax doomu aadama mu téye ab gisam, ay hadis yu bari yuy wax doomu aadama ni ko na nga téye sab gis, ndax sab gis

wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añaan tax mënu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añaan beut mo la yobbe añaan beut dañu bëggoon nga ci xol dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne waka ayin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi penko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko señ tuba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole resu sosio yi ñi ci nek lepp lolou len dal moy señ ci teranga gi len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox man defena señ modou mbay cham xeyna leg dedul top waxtani diko genné wat diko tégal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defone bu yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bonango kiko jëkke wax bi mako jëkke dégg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba neggé nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax señ touba yi nek na fi bu joggé fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadj malik meté touba won nek na fi bu joggé fi musta tok muy dox yont yalla mohammed mi seen serign nek na fi bu joggé fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyagé bi ñëmé ba ci yoonu ñu xif ñi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yent yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani ñu ni hi yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu ne rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugunu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané way di upp na wax tok muy dox yanan tussallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor ndeke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom bañ demé ba ñew nit ñi di ko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waw mun wa li ngeen wax lepp bim ci nekké kuko don dundal kuko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère muni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun serigne si ñun ak serigne daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñu ci añaan rek ba xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah
kon bo gisee alquran am na fu ñu wax naan am yaxsuduna annas ala ma atahum la min fadlihi yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaana lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax faqad aatayna ala ibrahima alkitaba walxikma wa aataynahum mulkan azima kon sëriñ sàngoo yàlla nee na man maa fekk ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale sampi daara di jàng ak a jàngale ma jox leen xam-xamu xikma waaye yemuñ ci ma jox leen sax nag lu mel ni nguur daanaka ak nguur lañ yore ñoom ak nguur wa aataynahum mulkan azima yàlla sax daf koy yéem moom daf koy yéem lu tax mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko sëñ Moodu Mbaye Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko te pourtant moom waxu ko Moodu Mbaye Thiam kay ngàbbal ma lii de bu ko Moodu Mbaye Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccet mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moodu Mbaye Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxalee nii waaye santu ko ko bi yàlla nee ci alquran bi yàlla nee ci alquran وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله لول نيپ لاكو يالا واخ يالا ني بوغين خيي بوغين خيي نانين دي ديباسي سي مان سين كامتو لاي كاتام ديباس سي سين علال مبا سين بكان نياري بوتي وايو رك نكو ديباسي جيمي سي مان باموالكم وانفسكم مانكو دون فيريل donga daara ye fele barki demb mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñay business Seigne Moodu Mbaye Thiam nga fée di business am Seigne Daara bu nefé mom businessut demul ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yàlla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom demutul fenn kooku mi ngi def a jihaadu bi nafs Seigne Moodu Mbaye Thiam daan ni kii de mi ngi def jihaadu nafs bi yàlla wax moom ndax xeex naag bakkanam ba wutiwul dara te mënoon naa business ni man am na amaana sax bu doon business moo may ëpp alal kon nag man lii ma amaku si néew may naa ci jihaad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yónnee ca daara ja léegi yéen ñaar ñépp def ngeen li leen yàlla sant kii def na a jihaadu bi am waal kii def na a jihaadu bi nafs léegi ndax Serigne Daara bi day yaakaar ni Moodu Mbaye Thiam mi doon yëkkati dundu xoramam di def ci daara ji Serigne Daara bi toog di wax alif lam mim salikal kitaab dana ko ëppale tuyaaba yowmal xiyaam déedéet yàlla da koy considéré comme ku sampoon daara di jàngale yàlla da koy considéré comme ku sampoon daara di jàngale lum fay Serigne Daara bi dana ko ko fay moom te ñooñu yàlla tax ñu ne mën naa ca joxe misaal ku mel ni ku ñu wax Serigne Khadim Gueye nga xam ne jarbaat la ci Serigne Atou Diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am réew fii ci am réew la nekk fa lay liggéeyee waaye dégg gu mu dégg daara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yàlla dong tax ñu seede ko moom ci la jàppe daara ji bopp ba tey musumaa gis waaye gis nga saa bu yónnee addiyaam isbu tarqiya dañuy boole wale addi daara ji daan ni Seigne Aliou Seck lii nag ma ko yóbbul daara Moustapha Mbaye Sall bu koor gi ñëwee da koy def
bu magal ñoy da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko opp tuya ba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuya ba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi boole ko legi bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne daara yi bu leen nang lolu l'islam da ko ru ci tok muy dox l'islam da ko ru ci nit da yemuti ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ciéb ak genn walé suru diwlin bo nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñu naan dama bëggon nga def tém moyas ci maniko mo yow sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal tém moyas ci ñaati kilo yi ndawal lako ma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben saako ciéba buteel di lu ñi politique ñu film la nga ni dajj da jaral ci sa daara yak say dong man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn wal giir sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xani yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moyti ndiko sa kemtu lay katan ah ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis baangi ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangnu ñu majalis bi ni donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma guddigi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla may guddigi fan ak wër et sante sun borom et sante ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu way di sant mbollem talibe cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu way amna yene day fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won daara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete daanaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo waaw sa daara ji genn ni nopi na mani dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom new ci daara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim baari mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek ma ngi koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambale al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne baye bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax loolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga baye mako bama nopi ci mom ni la am loolu ma gënal waye nak
ñu ci bari dañuy ñëw naan la diw dama bëggoon nga ñaanal ko léegi mu jàngi métier ma ni déedéet man duma ngistal man duma gërëm ku ma noppiwul ci moom su ko neexee mën naa daw bu ko neexee mën naa cëppiwul lu ko ci neex moo xam waaye na ngeen xam ne sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na barkeb donga buy jàng du saay wax de waxi sëñ Touba la barkeb donga buy jàng mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi wax naa ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñee doon tari alquran daara ji le ma ni leen ñaata dong ngeen xam yoo xam ni wattu nañ alquran bañ jógee ca daara ja sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ja rey tas ñu jóge fa dem ca ab internat ba di leen utiliser di leen fay yenn som yi nga xam ni léegi waxtu bu ko neexee dàq la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di jóge ko daanu lu ko waral mooy bi ngay dem yóbbaale woo ngërëmal Serigne Daara ba yóbbaale woo ko Serigne Mor Antosoli way juru Cheikh Mohamed Bamba keroog ba muy tàggatoo ca daara jaga ab sëriñam yewee ba ko sëriñ ba yewee ba noppi dani leen barke ngeen doon wut ñu naa mu ni topp na kële barke bi woon ci daara ja jox naa ko dong nga daara ba lay dem ndax daa am sama ngërëm barki bi won ci daara ji jox naa ko dong daara ba lay dem daa am sama ngërëm muy Serigne Mor Antosoli kon nag xale boo xam ni juróom ñaari at nga jox ko nit lu ni mu daj ko ca te moom lim ko bëggal intérêt néew ci may ma rek bàyyi ma rek ba ma noppi ci moom ci xam-xam rek loolu sëñ bi te damay wax ni nit saa bu juddoo dafa judduwaale wërsëgam nit moom mënta judduwaale xam-xam waaye dana judduwaale wërsëgam ñun ñëpp ñoo jàng ci addisu yonante mu ni nit bu amee 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yàlla yebal malaaka ni ko demal bindal ma ca jëm ba borom alal lay doon ku wér lay doon wala ku ñàkk lay doon wala ku wéredi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gàtt fan lay doon loolu da nga ko judduwaale da nga ko judduwaale jàng du la ko tardel mukk jàng du la ko tardel mukk bu jàng doon taxa tardé ci wërsëg kon wax yaa xayta man kay ma tardé kon nag bàyyi leen dong yi ci daara yi ñu jàng ba Serigne Daara yi noppi ci ñoom bu fekkee daara ja Serigne ba day boole jàngale alquran ak xam-xam ba leen ko ba mu noppi ci moom bu fekkee daara ja day jàngale alquran yi kese na ma yàlla baal bu jógee ci alquran ji yóbbu ko ci beneen Serigne Daara mu def ci moom xam-xam lii mooy dëgg ku leen ko waxut da leen di nax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خصيلة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na ñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag ñu nekk ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax duñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi ñu fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal lu xex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedet yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek na ci bu joge fi ken taarixaluko sayyidina abubakar sadiq nek ci bu joge fi ken taarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu yalla yantu moko proposé sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci région yi lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu niko ñun lay waral nañu taarixal nak bataxal yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bataxal yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bataxal bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ku daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom daf wax ci alquran ne ko wasayirum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam ñu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixale ak islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisson ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru woon nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wo xamni da bok ci wéru yalla warmal ni wëruf ci xex way wéru la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defon lañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mën na diré 1 an mën na diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jeugal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ñël beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa jalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum muk lum def nonu la te ken du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu asina lako yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem lako defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la repetition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar waye nak
ñu tibbe ko ci alquran ak sunna sunna yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbaye sall nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna li nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bolo noppé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña tut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djuglu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri maal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min as salimin yo adam alayhi salam yaay ñel bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way buñ wax al jannatu beureb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk ko yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adama da bok ci bakkanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tusul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xër ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo ci ngeen génn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil tognangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dongla mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq khalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ lu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma len di wax ni dama len di labiré rek shaytané lu wax adam alayhis salam ak soxnam banan dama len di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer dara gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu genn leen de da ngeen di xey rek ñu genn leen xam ngeen bu ngeen fi bëggee sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bil daiman ñu ne mu ne billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko légui yalla tambalé di len de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk rafilé mom mo jëk rafilé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutakh
innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima deme ba namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxon sen digeunte parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom def ak adam ali salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adam xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adam ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji ngi reugut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran monukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala ci ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xala mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ ñu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci juddo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëg ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam xawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubaleel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom maak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bimu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindaguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu tedde la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal nala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yoon bu ñi wax yoon yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yoon yalla nooh ci téré tarikh yi adam am ñaarel sayidina nooh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at la ko top mutu ñu 40 personnes ñi ko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñak ko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yantu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon suñu jamono bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliko ñum ximmiliko ëlëk sa mu déllu ci ayu no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak diiwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu abdir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu mu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga wara wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diye kay jox mo diye mu ni gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soyi bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ni doxantu ci alam bobu ba yag nga ag ci ben det mer momit dañ ko ko netli dama xamantu ndax seigne fallu soyi bu wax ni moko netli wonati xuma seigne ba jaj goretuma ci ñaar ñono kan la ci waye ñaar ñono wax ni kenn moko ko ci netli
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber ni wa mbake da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci teyok bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci teyok bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyok bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh sonyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi manki juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demu non kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena day gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentu yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni at yi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nuun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci kaw suuf kenn rayal ñep ñu yentu yalla no dafa sepp xoli doom adama yi sepp ndigal goor ñi sepp biir jigen ñi bim len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax de ci na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf defu fi dara ah sun borom niko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko gëmay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali sallatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genn ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse fi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yont yalla non ndax bobu ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yont yalla non niko moy dawal sa gal bi moy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khil ya nuun ahbib bi salam minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mu ci joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no ali salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamanay cheikh ahmadou bamba ni gëmon seigne touba top ko fu seigne touba mucc de dañ mucc waman ma'aka je cheikh ahmadou bamba joge jamanay seigne moudou mustapha ni ko gëmon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucc de dañ mucc jamanay cheikh moudou fadal ni ko gëmon top ko fu cheikh moudou fadal mucc de dañ mucc ila akhiri ba ngay ñu ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolou seigne touba

waxon naa ko waxati ko man ci sama wàll bu Baye Sama ma ko nettali radiallahu anhu. Baye Sama ma ko nettali, Baye Sama it waxon na ki ko ko nettali, waaye man fàtte naa ko, waaye man moom ci boppam ma ko nettali. Ñu ni suñ ma jaw paxa moo doon nafar alquran dañu mi nafar alquran di nafar alquran gis yowma yowmay ci alquran daal ni ñu baree ca yowma ju nekk bu ko yàlla di wax yonent sax dutal boppam waxuma walliw ma yafiru almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa saibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawmin sa'nun yughnihi yawma tarawnaha tasalu kullu murdatin yawma yawma min balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kéroge bakkan dafa manal morom ja dara. Bu kérogee da nga gis nit ñi di jaayeng jaayeng mel ni ñu mandi ila akhirihi neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci Seigne Touba neñu Cheikh Ahmadou Bamba niko lu mu doon nik alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la mënatu la di séré mu nika yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñoom ne kon de mbakke fakk naa ko mooy prêtuma ci attention kon de mbakke fakk naa ko. Seigne Touba ni ko ah dajé wog yawma jo xamni sun borom day wax naan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mu ne aha kay mbakke mu ne ko xana bu kérogé ginnaaw sun borom neena kenn ku nekk ki nga defoon référence fu ma ko musale musal la fa ci moom laay ci moom laay sukkandiku atte ñeppam xanaa bu kérogee bu leen yàlla xoolee ci man ba atte ma man Seigne Touba dana leen doy mu ne ko sëkk mbàkke doy nanu sëkk mbàkke wallaay kérog de ko fa ànd ak Seigne Touba wallaay jërul ngay tiit yow mal xiyaam ku ànd ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak àndam wallaay jërul ngay tiit doo gis loola naqari mukk mukk mukk mukk doo ko gis doo ko dégg sax waxumaa di ko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël lu ma teg sama loxo la di ko wax nga xam ne buñ taaloon aw safara ma dugal ci sama loxo ni looloo am dama ni min aadama min aadama ila yawmina haza yàlla lu ko soob def de waaye gisaguma ko laa gisaguma ko min aadama ila yawmina haza wa ila yawm alqiyamati xamaguma fi benn jaam bu sañ a wax ni man diw sàngam yàlla mosuma ni tuub mennum ahmadu laa ci xam mennum ahmadu dong laa ma laa xam ci jaami yàlla yi koo xam ne nee na man ahmadu saa tànk bi yàlla mosu koo dog fu tax bu naa ma tuuge ahmadu nee na mennum man rek moom dong laa ci xamagun de ci li ma jàngagun man ku dul ahmadu laa ku dul ahmadu am na bis yàlla ni la xëyi waay ba ma déggati ko tuuge waay kudul ahmadu rek yàlla wax na la ko moom nag nee na yàlla mësta dog tànkam bi fu mu koy waxee tuuge ahmadu lam yanhuni sa jurun wala waid la wax lam yanhuni sa jurun wala waid lam yanhuni sa jurun wala waid radiallahu taala anhu kooku abdul xadim rek la gisaataguma ko ci keneen su ma ko gisee ci keneen it danaa ko ko nangul nag waaye gisuma ko ci keneen de ci abdul xadim dong laa mësa dégge ku wax loolu yàlla mësta dog saa tànk fa ko naqari man abdul xadim ci Seigne Touba rek laa ko mësa dégge kudul moom yàlla mas na le bu mu amati li nga def nag ba nga defati ko kudul moom rek nag laa wax kudul moom rek yàlla mas na la ko wax ci liñ jàng ci taarix yépp kudul moom rek yàlla mas na la ko wax radiallahu taala anhu moom rek kooku bu la nee bu ma jógee nga topp ci man war na laa doy aha kay doy nañu sëkk mbàkke doy nañu sëkk mbàkke waaw doy nañu sëkk waxuma ko ci fanatisme donte fanatisme lu baax la daanuma jël déedéet

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيدة أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيدة أونلاين ديلو سي نيلان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokel len ci sahur rajabal mubarak biñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatul muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al mbaki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatul khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tariixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fiek dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñuy tuddé al asmatu fil mujtama moy crise totale ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amon na ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu meuna don rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne coupe talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wéssu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دانيش أكسي سنبرم دفني مثال جمعنا لبوا خمني جمعنا ينتي على محمد الله عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar, masjidu dirar, parti bu tekkale, parti bu dispersé. Non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar, parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé, nday ak dom, jëkër ak jabar, bay ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé. Non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar. Man alasina takhaso masjid ad-dirar, amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre. Mun amna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al-mu'minin moy seen liggéey. Mun amna daïra bo xamni formé wu nañ, mun amna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey. Neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi. Neena daïra bobu lool képp ko taxa formé wu yawna yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar, ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar. Neena ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul, moy en face yalla akub yonantam, en face yalla akub yonantam, defi manam devie yalla akub yonantam mo donon sen liggey ñom. Liman araba la aw rasula min qablu, mune way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox. So len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox, ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong ñu taxa jox. Wala yahlifanna in aratna ila al usna, no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek, du dara lu lu bax bëgg défar rek, bëgg talibé yi nekk ben rek, né dañ la koy gëñal dé. Wala yahlifanna in aratna ila al usna, lu bax do ngi leen ci jublu suñu borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasadu innum lakasibun, yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn, yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé sëriñ sé leen taxassu, ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolu dañuy fenn dispersé société bi ak citoyens yi moy leen taxaju, lolu do nga leen taxaju. Legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir, manam Abu Amir Ar-Rahib, mom daïra bobu daïra masjidu dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib, Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon masjidu dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu, mo nekkon njital daïra bobu, mo nekkal njital association bobu, mo xam association al muridiyya la, mo xam association at tijaniyya la, mo xam association al wahhabiyya la, mo xam association ibad rahman la, mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé masjidu dirar, créé parti bobu ñu tuddé masjidu dirar, dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar, hiwar moy dialogue national, dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm, dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi, nañ jollagé ba déggo ndax jamm am. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla waxi wul bu ko yalla waxi wul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxaj jog disperser citoyen yi rek mo leen taxaj jog disperser talibé yi rek mo leen taxaj jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muniko ben jolog rek nga wara tewe ben jolog rek nga wara fekke ni ma muniko jologu daire bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muniko jolog bobu rek nga wara fekke ni la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muni tosan la min awali yawmi tosan la bagn koy sos ragal yalla dong la won daire bi ragal yalla rek ko sos muni daire bobu mom man nga fekk ji sen conférence man nga fekk ji sen congrès man nga fekk ji sen djolok parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen djolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daire bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell muna amune ko fi rijalun yuhibuna an tataharu daire bi mala wax ni fi rijalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama jum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daire bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senum ndaje jarna fekke ji na muniko daire la bo xamni ay gor yalla pire et dire nya nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay gor yalla pire et dire nya nga fa ci daire bob malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jamm rek luy tax baax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jamm ñom jamm rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo demé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jamm rek lañ bëgg ndaysan jamm rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jamm rek mo leen itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku beug jam man yalla dama beug ku sel man yalla dama beug ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama beug ku bax man yalla dama beug ku super sew ñaar demal nga tambale ko fi ci hopital jannatu liñ koy waxa daire bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na ben waxtaan wo xamni pour disperser daire yi rek ci liñ ci wax ki jité won daire bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara ja bo ma nga feulé ci ray ba ñewna ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par lo xam ma samba wala ñak xam ma dem ba tawul
1: non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax
0: par peur la wuma
1: sumay bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëy rek nga jëri ñoko li rek may til
0: al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen bir ba disperser len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alaihi wasallam sax bimu tele dani abubakar demal yonnentou sallallahu alaihi wasallam bimu tele dani abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waaw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koku jar na joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne saliou mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliou mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokk la li ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lool mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jim jur jox ko lay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik adala al masjidu dirar élément bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci
1: association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mutassa yu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutassa yu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mourid yi fekk fa mourid bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mourid yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takku sami yeen bal nako ci fekk ma ne ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xane woro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu muni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong lañ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong lañ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sed bu ne sax legui bu xewleté te ñom ben oxystif rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi jéna lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund waye cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi ngi xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba bankas bi de nga ni ci ciel

0: liñ war a def lépp def nañ ko. Ñun tey liñ war a def mooy fexe ba suñu kemtulaay kàttan buñ mënta def lu toll ni lañ defoo nit, buñ mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru, def lu ko jege. Looloy li mata wax, looloy li mata wax, looloy mata wax. Ndax man damaa gëm ni bien vrai que am na ci mag ñi ñoo xam ni ña ca bokk wax dëgg yàlla mënuñu lañ war a mel, defuñu lañ war a def. Loolu d' accord naa ci, waaye nag bu boobaa attaqué ñooña directement, waaye bul attaqué mag ma. Muy kër si Laji Malik, muy kër Sëñ Touba, muy kër Baye Niass, foo ci dem am na fa li ñu tuddee jàgg. Loolu kenn wërantu ko, waaye booy attaqué attaqueel jàgg ji rek te bàyyi fi nag. Ñoom Cheikh Mahmoud Bamba ak Sidow Laji Malik ñoom, waaye booy bëgg lu naqari nit ñi ba tax sa ñooña ngay dal. Te ñooña yow fexe nañ, ni ma ko waxoon benn waay bàyyam kokki la jànge, ki may wax nii bàyyam kokki la jànge ba man alquran. Benn bis ñu toog di waxtaan mu ne ma kokki daal léegi borom tuba yu gàtt yee ko yàq. Ma ne ko yéen borom tuba yu gudd yee fa nu nguuta toog? Mu ne ma kokki léegi borom tuba yu gàtt yaa ko yàq. Ma ne ko yéen borom tuba yu gudd yi yéen a fa nu nguuta toog? Te gudd mënta am ginnaaw yéen borom tuba yu gudd yi nu ngu leen faa toog, borom tuba yu gàtt yi ñëw toog fa? Xaw ma nag lu mu jublu ci borom tuba yu gàtt, waaye keroog loolu laa ko toon. Te bàyyam kokki la jàng alquran, bàyyam kokki la jàng alquran, nan kokki borom tuba yu gàtt yaa ko yàq. Mu ne ko yéen borom tuba yu gudd yaa fa nu nguuta toog rek. Waaye kenn ku nekk bu fekkee ni la nga fekkoon sa maam ak say maamaat neca, te loola lépp di positif. Ndax ñun dañoo gis dara lu négatif lu fi suñ maam ñi ba, lu tax ñu war koo mën a bàyyi. Lépp positif. Ku fi baax tey bañ lay topp suñ maam yi la. Waaw, ginnaaw ñun indeeguñ lu gën li fi suñ maam yi bàyyi woon, kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bàyyiloo li suñ maam yi nekkoon noo lànk, noo lànk. Kon suñ Moudou ñu yemale fa waxtaane beneen yoon insha allahu rabbi. Damaa xamul ndax am na ñu bëgg a participé, bu fekkee am na ñu bëgg a participé rek ñu ñaanalante beneen yoon insha allahu rabbi. Waxtu majlis bi sax jot na, waaye bu fekkee am na ñu bëgg a participé ba tey rek boo ma defee siin baax na dugal leen. Bu fekkee am na ñu bëgg a participé nag ñu ñaanalante beneen yoon. Su dafa kon ñu ngi mbokkil ñëpp di nuyu mboolem yi nekk ci diaspora bi, rawatina suñuy wëllëre di wëllëre daal yaa ulumu diin. Ku ci mel ni Serigne Ndiokh moom ñëpp ñu leen di nuyu, Daouda Fall, Daouda Bey ñu leen leen ak suñu wëllëre yow Serigne Dawar Seck ba ñu ngi ko dégg, ñu ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal yàlla. Mboolem yi nekk diaspora bi ñëpp, Serigne Khadim Jiite moom tamit ndeysaan jamono bu nekk muy woote di ànd ñun liggéey bi. Ñun nañ ci mbokkeel bu baax a baax, xam si ñu bëgg rek ak bëgg lu baax. Ñu ma ko waxee woon rek insha allah waxtaanu barki dee moo dindi naa ko. Serigne Daara bi jàngale am ñi koy jàppale ci daara ji mburu faf ko fariñ, ñoo bokk benn yool ëllëg yowmal xiyaam, ñoo bokk benn yool ëllëg yowmal xiyaam. Ndax lim naa fi ay dongo yu fiy jàngete xaw ma suñu waajur daanaka te dara wëru lu ko dudd rek. Kon la tax ma man ko mooy sinu jàppale kemtul ay kàttan. May ñu ma ko waxee woon benn waay barki démb ñu ko mboolem li ngay gis ci sama daar yëpp sama effort yi bopp la. Fekk boobu dafa ñëw di ma laaj sa jumaa ji ku la financé, ma ne ko naa sama ñaq wi, sama ñaq wi. May ko dégg naa benn waay wax ci benn vidéo nag ni ci turu Massamba ak turu ma dem, ma naa ko day kàcc. Mu ne ma xaa, ma ne ko day kàcc de, day kàcc sama ñaq rek ak benn talibé Serigne Touba. Ma ne ko moom mënu wax loolu, bàyyam amul talibé buy joxe la ñuy tabaxee jumaa. Ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara. Kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu, sant nañ bu baax ci anam boobu. Ñu ngi jëf yal leen yàlla fay ngir ñu fay ci seen participation, xeebuñu ko. Waaye nag ni ma ko waxee bëgg ma dàll, bëgg ma ngëbb, bëgg ma tubay ngir lan ngir baara ji rek. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye yow papa yow doomu yëpp dañ seen waajur dañ leen di jëndal lii te yow doo ma jëndal nangam. Mu ne ko man li ma la ko war a jëndale moom laa def ci daara ji, moom laa def ci daara ji. Ma ne ko waaye bisi ñu ñëw duñ ko doyal ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay. Kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doomu ngi ci daara ji saa buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom, kooku rek laa ci xam, kenn la. Kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def déedéet. Man la ma ne woon ba tey maa nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fiima aksi ak lenn ci talibé seigne touba talibé ma samba participé ci duma dem yépp talibé seigne touba yi la ak djiligni ak djiligni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi ci té kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye seigne touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak mo rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu seigne kuñu wax cheikh diouf mo nga fele ci côte d'ivoire mom tamit ñu ko waxe defena pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama menn mbokk mu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéere yu rafet ci côte d'ivoire yéne mako barki demb encore yoneti fi ñaari yéere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum waaye bu dé man doon la man mom amu problème même bu wonsone percal sax baax ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man naam gënalu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu mala defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant nañ ñep ñu nuyu sunu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nek fofu ci amerique sunu xel dem na ci soxna away ndjay ñun ñun tamit cheikh jonne ak soxnam ñu kenn la ci xarit daari ihya ulumu din serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñuy nañ leen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñep ñu ñuy oppas sax di leen ndokel di leen ñaanal di sakk ci ñaan di nuyu ñep rek di gëreem ñep rek bayyimu kenn insha Allah rabbi kami wax sun borom nak alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu bax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ngeen xam dal ñu ñaan lu yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambali bi nekuma a les waye ngeen bal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid lepp positif ci fi bax tay bagn lay top sunna mi la wa ni ma ñu indi bu ñu gën li fi sunna mi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñu bayi lo li sunna mi nekkon no lang wala kon ci ñu ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ndax am na ñu bëgg participer jox ci ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek mo ma defé suñ bax na digal leen fa ci am ñu bëgg participer nak ñu man di na fa dafa ko ñu ndokk ñep di ñu mala ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daay ya ulama diin ko ci melni seigne momo di jall ñu ko ñu passas ñun tamit di ko xamni ci bayyi xel daara ji la seigne ko safal leen ñu mbokk di leen ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dama di ñoom ko feli ci amir ñoom ci nit ñu soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñoom ñepp ñu leen di ñu ñoom seigne daw da fay daw da beul ñu ñoom ñoom asuna le reus seigne dawar sak da ñu ko degg ko ñu ak passas li ko ñaan yalla am balam nekk ci jastra bi ñepp sun xarit jité mom ko ñu ndey jaan ñu mu nekk ñu woté di andu ñu liggéey bi ñun ci ndokkal bu baaxa baax xam suñu bëgg rek ak bëgg lu baax ñoo ko waxawon rek inshallah waxtaan bi ci dem ñu dina ko serigne daara bi jàngale ak ñukoy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bokk benn yool ëllëg yowmal xiyam na bokk benn yool ëllëg yowmal xiyam ndax lim naa fi ay dong yu fi jàngate xam suñu wajur daanaka te dara wara la ko dugg rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale cantul ay kàttam ah may ñu ko waxawoon benn laay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effo bopp la fekk boobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko naqyi xam naq yi dañ ko jébbe naa benn waaye xaw si benn ñi di wanag ñi ci turu masambaak turu ma dem ma ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn taylu bay seen tibaay ma ne ko moom mënu wax loolu baayam amul taylu bi buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal daara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu sant nañ baax ci anam boobu ñoo ñu jëf yeneen yàlla fay ngir di fay ci seen participation xéebi ko waaye nag bëgg moo dàll bëgg moo tubay ngir lan yu daara ji rek yàlla xam na ko yàlla xam na ko sama doom mas naa ñëw fi ni ma waaye papa yow dañ nga ñëpp dañu seen waajur dañ leen di jëndal lii te yow doon a jëndal nangam mu ko man li ma la ko war ma jëndale moom laa def ci daara ji moom laa def ci daara ji moom ko waaye bisi ñu ne du ko ren ndax maa ngi koy lebal yàlla te yàlla bu koy fay kon nag kenn rek laa xam ci koo xam ne doom a ngi ci daara ji sax buy jëndal njabootam jëndaaleel sama doom kooku rek laa ci xam kenn la kenn waxuma ko nag ngir kenn ku ko def yooyu def man la ma ñëw ba tey maa nga ca rek yàlla lay lebal lebaluma sàmb lebaluma dem yàlla lay lebal yàlla lay lebal daara ji sama effort bopp ba fii ma ak si ak lenn ci taylu bay seen tubaa taylu bi ma sàmb par ci sa ci bu ma dem yëpp taylu bay seen tubaa yi la ak jullit ñi ak jullit ñi ak jullit ñi daara jii boo ñëwee ay tijaane yi si te kenn ku ñoom ñuy indi seen i doom fii ci daara ji tijaan yooyu indi seen doom fii ci daara ji xam nañ ñu sama xol bi sañ tubaa doo nga ci dee wax ne islam laay jàngale nag ñoom ñoom xam nañ ñu sama xol bi sañ tubaa doo nga ci dee waaye nag ki xam nañu lislam laay jàngale ak lislam rek lañ bëgg lislam rek lañ bëgg nag cëpp ku nitu yàlla nangul naa la la nga doon bëgg naa la ngir yàlla waaye sëñ tubaa nag mooy sama wasite sama digg ak sama borom sëñ tubaa moomu moo dee ci sama xol radiallahu taala an radiallahu taala an kon nag noonu rek la dañi ñu leen di ndokteel di leen di nuyu sëñ ñu wax Cheikh Diouf mu ngi fële ca Côte d'Ivoire moom tamit ñu ko waxe defe naa pendant 20 ans et quelques wala lu ko ëpp ñu ma tiise bii ñaata lay jar li ma am sol rek lu ma am sol lu jub ndeysaan keroog ba mu déggee loolu ci sama mel ni mbokk mu wax ba tudd lu mel noonu ci man ba daal di jënd yére yu raxas ci Côte d'Ivoire yónnee ma ko bën tuddee ba encore yónneeti fi ne yónneeti ñu fi ñaari yére ci mel noonu loolu yàlla na ko yàlla nangu def ko ci téeréy jëfam téeréy jëfam waaye bu dee man doon la man moom amu problème waaw même bu ma solee percale sax baax ma muscle fii ma muscle fii waaye nag ay jëf yi baax la rek ñu jëf ko ngir yàlla ah ñu leen ci ndokkeel xam naa wax bi sax mën naa gënoon ni leen yàllaa tax ñu di ko def ndax ñoom ñii ñëpp du ci kenn koo xam ni da nga ko dégg muy woote ci rajo bi sax déedéet yàlla rek tax ñu di ko def waaye nag dañ sax ay bi suñu borom wax yonente bi sala alai salam ni ko wa ma bi muhimmat rabbika fa abis rik waaye bi ma la defalatee tiranga ah léeg-léeg doo ko wax loolu rek la kon sant nañ ñëpp ñu nuyu suñu xarit bërëti ni bi Serigne Cheikh Dione mu nekk foofu ci ami suñu xel dem na ci soxna Awa Ndiaye ñoom ñoom tamit Serigne Cheikh Dione ak soxnaam moom it kenn la ci xarit daari ihya ulumuddin Serigne
1: maara mbatte dañ ko xam ci sun soxna ñoo lañ leen ñoom soxna awa ak seen daayira boobu tuddee woon seen bokk daayira soxna jaar ñoom ñëpp ñu ñuy au passage di leen ndokkeel di leen ñaanal di fàkk seen ñaan nuyu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bayu ma kenn insha allahu rabbi xam ñu wax suñu borom nag alhamdulilahi lasi bi ni'mati yi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma jëf lu baax nag ci tàmbali bi xam ngeen ni ñun baat bi ni mel rek ak ñu leen xam daal ñu ñaan yàlla rek yàlla defal ñu tawfiq bu baax a baax ba tax ñu tàmbali bi nekkuma à l'aise waaye ngeen baal ma ko rek di wax suñu borom ni ko allahuma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

Borom neena zara lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wallasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer na shuara sun borom neena li am ba am moy li am ba am moy zara lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mun wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya rasul anbiya man yalla yonent yima yoni won tan jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yanantu bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nak mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom képpa yalla mom képpa yalla ko seen musukku ci kanamu nit nan ko yalla jere jëf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bagn toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas café ak dogu mburu
ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent ba ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu yalla ni qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahim anifa qul sadaqa allah fattabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngien balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jeng lu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jeng lu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ni dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muni ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne muna muni ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara waru lu ko lu dañu soobu yonent yonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire sëriñ bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul la gem rek ndax bekkul la gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko
ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug xol am kers ah yonnentou yalla nam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonnentou laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay muni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ngi koy def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman ay nga xamné ay théoricien yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amon ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ni na muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaran non lañ dan def ci parparlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg murid yi ni ko doonul murid do dem aljana ko doonul murid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kono hudan aw nasara taxtadu yahud ak nasaran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud waxulo kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek taxtadu yalla ay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min al musrikin wama kana min al musrikin bula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih وخولو مريديان تحتدو او وخولو تيجانيان تحتدو او وخولو خادريان تحتدو سن برام ني بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سيغ توبا نيكون يا اي مريد بل مله ابراهيم انيفا كو نيك تي لا سي احمد تيجان نيكون يا ليب تيجان بل
millat ibrahim anifa ku nek ci la ci abdou khadir jilay nekkon yadi khadir waye gaay ci mbedd mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila tidiane aw intama li ahmed sawa'un intama ko wax ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani na mu ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal murid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don murid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm pem ku ñu jëm sowu ñu not takusan Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh na'nu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh ahmed bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmed bamba lima ne ahmed tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbab gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanquba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqale samba ma demba bu ma sandi waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ayé bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmed bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamné yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali mo sallam
كل ولين سو تسبوسن ابد بي سيلمان ارسله اقل احد الشيخ محمد بامبخ مسالك الجنان نانا ولي بوسين مي دوخ يونت لا ريبرزانتي سي كاو سوف يونت لا ريبرزانتي سي كاو سوف كون نديلو سي سونو خيل نديلو سي سونو خيل ناكاي فارال دي واخ بولين نانغو ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gëna na gaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xani mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kesse amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la datan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa deme mbousi ciagri lañ dan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp kèn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla yi li se wër sax ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñu ni emission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal ñu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy liñu bëgg te moy suñu yene ñun ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay yo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub parlo
par parlo ah sayidina abou bakkar sun mam ju tedd ja sayna bakkar ibn sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisé ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye bir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlo na Abou Bakkar dedet Abou Bakkar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaarle ci loxoy serigne ci mën nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone gare bam gisé bayam teur xarmani ko dekké rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu baye ba baye genn mu teur rak jani ko dekké rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam deen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junjii moy lepp du luñ wara wax mag ñi lolu lañ daan junjii dekk bo dem jamm yend fa muna mune maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junjii kon amna yo xani bo xol lire ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolu moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ni ko wayo deng li aisha def da da ko jikko wax ne ko yoon balm deng li safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aisha ci alla ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ne safwana ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako gën mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de mu ne subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw
gis nga li ñu tuumal Aïssa mu na sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi Aïssa gën sama soxna